တိရီလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပြေးရန်ဂရီပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှု12ယောက်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါတရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါဗိမေသူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါဗိမေအခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣတရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြသည်ဤသို့ဖြင့်ဣတရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့သည်ဣတရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣတရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့သည်။ဣတရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်စုံနေပေမယ့်ယေဘုဟိတ်များ၏ခြင်များကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားချက်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ရိုးပြိုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုး9လုံးကိုယူဆောင်ရမည်။တရမနေရ၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေဘုဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်။တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြိုလဲရမည်။ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမယ်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနဲ့ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောချိန်အတော်ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွဲမယူချဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့တယ်။ငါအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားအနေငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ
ခြင်းရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမ

ားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣတရေလမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့တဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွမျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိန်းပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣတရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားဆိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတူဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနည်းမှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတထောင်ကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကုတ်ကိုပြိမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ပြိမိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနှင့်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြစ်လွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံဆက်သည်ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနှင့်ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွက်ခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွက်ခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတိတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်တတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအားရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကူနှင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား၎
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခဏနှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုးဤတီးနှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကင်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကင်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ဆယ်လီယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြတ်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖြတ်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုတ်ဒုနှင့်တိတားယုတ်ဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယောဘုံဆံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးတွေမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားတင်းလိုက်ပါတော့လူတို့သည်အလွန်များနေတယ်တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ထာဝရဘုရားသည်ကီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ကီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယောဘုံ16ကီတောင်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတောင်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလိုရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတောင်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော့အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့တယ်။
ကြီးတော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျား

်ပုံဆက်ခွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုသက်ချင်းဂီတောင်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနမီကရှံဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှံဆောင်သည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှံဆောင်သည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွေ့ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှံဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှံဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှံဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှံဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံ28ရှံဆုံနှင့်မြေခွေးများရှံဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှံဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလဲတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှံဆုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှံဆုံသည်မိမေယောဖြင့်

ရှမ်းဆုံစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်ရှမ်းဆုံသည်တခါမြတ်စပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေသူဤရှေလျသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီအခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ထံသွားခဲ့တယ်သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါ။ယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသည်များဖြင့်လှုပ်ကြံခဲ့တယ်။ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူဤအောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီမိတ်ဆွေကျွန်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အတုံးချရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတယ်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနှင့်လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထက်သို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကဆက်၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်းသခင်ယေရှု၏စကားကိုနားခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
22ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်တို့ရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဤခြင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်းအောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်တေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရဲကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတပားအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနှက်ကိုအစင်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်က
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: ောရရှိမြတ်ခင်ဗျာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူခရိယန်ပေါင်းတို့နောင်တမလုံးမှာမုတ်ချမသွေးမလိုဟဲ့ဧကန်ရောက်ရှိကြရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဖြင့်မြတ်တော်ပလဲကိုရှာတဲ့ဂုံတွေနဲ့တူတယ်ပင်လယ်မှာချပြီးအမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုပ်မိတဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့လည်းတူတယ်လို့ယေရှုဖျားမိန့်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်45ခါနေအခန်းငယ်58အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ငရဲဆိုတာကတော့ငိုကြွေးခြင်းအန်တော်ခဲကြစ်ခြင်းရှိတဲ့မိဖို့လို့မိတ်ဆွေဖော်ပြတော်မူပါတယ်။အစ်စ်နဲ့အဟောင်းအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားနားလည်သိမြင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွင်တင်တော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်45ခါနေအခန်းငယ်58အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာသွားမှာတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့အခန်းငယ်45ကနေဤကုန်းပိုင်းအထိဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအခန်းငယ်45နဲ့46တို့ကိုဖတ်ရှုကြည့်ကြပါစို့တနည်းကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုန်းစည်နှင့်တူ၏ထိုကုံတွေသည်ပလဲကိုတွေ့သောအခါတွား၍မိမိ၌ရရသမျှကိုရောင်းပြီးလျှင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏အခေရှားဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ပဲပြန်ဆိုမှုကတော့အပြစ်လောကလူသားဟာကုံတွေနဲ့တူပါတယ်တဲ့မြတ်သောပလဲဆိုတာကတော့ခရစ်တော်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုရယူဖို့အတွက်ကုံတွေနဲ့တူတဲ့လူလောကအပြစ်ဒုစရိုက်သားဟာအများကြီးပေးဆက်ရတယ်သူမှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိသမျှတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဆိုတဲ့မြတ်သောပလဲကိုဝယ်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအများကယူဆဖွင့်ဆိုနေကြပါတယ်။အလွန်သင့်တော်တဲ့အတိတ်ပဲပြန်ဆိုမှုတစ်ခုပဲလို့ယုတ်ကြည့်စဉ်းစားရင်မဆိုးလှပါဘူး။တွေးမယ်ဆိုရင်လေတွေးလိုက်တာပေါ့။ဓာတ်ရိုက်ယူမယ်လို့ဆိုရင်လေအတော်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ယုတ်ကြည့်တန်တယ်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်ပါဘူး။သမန်အဖင်ရတော့ဒီလိုပဲတွေးကြရမှာပါဒီအယူဆပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းတေးသချင်းတပုတ်မှာလဲအခုလိုဆက်ဆူထတာရှိပါသေးတယ်မြူးမြူးကြွကြွနဲ့လူငယ်ကြိုက်တေးသချင်းတပုတ်ပါပဲမြက်လအစွာယရနာပလဲငါအသေးလေး၌ဆွဲပြီးဝမ်းမြောက်လို့မကုန်ခရစ်တော်ကိုငါယုံကြည်ဒီတေးနဲ့သူ့ဂုံကိုတီဖွဲ့လို့နေမည်ငါဘဝအတွက်လဲသူ့အတွက်ပဲအမြဲဖြစ်ရမည်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆူထတာကိုကျွန်တော်ကြားရပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကလွဲလို့လေးလေးနက်နက်မရှိတဲ့အပေါ်ယံအတွေးပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအယူအဆကိုဆန့်ကျင်တယ်လဲဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်တာကိုမကြိုက်တယ်လဲတင့်အချက်အနေနဲ့အပြစ်လောကသားတွေဟာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်တောင့်တတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ဟုတ်သလားကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မဆရာသင်းဥစရာတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောရရင်တော့အပြစ်လောကမှာအဆရှိအနှောင်နှောင်ကျင်လည်နေတဲ့လူတွေဟာလေကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်တောင့်တတတဲ့အမျိုးအစားလို့လွယ်လွယ်ကလေးများသွားပြီးမထင်နဲ့မတောင့်တာဘူးပြီးတော့သူတို့ဟာအပြစ်မှာနစ်မြုပ်ပြီးပျော်ပါနေတဲ့လူဒုစရိုက်မှာယဉ်ပါပြီးစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေတဲ့လူအေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒုစရိုက်အပြစ်မှာသေးနေတဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်သူတို့ကယရနာကုံတယ်လူရှိသမျှကိုရောင်းချပြီးပုံဩပြီးတော့တံပိုးရှိတဲ့ပလဲကိုဝယ်နိုင်အောင်လို့သူတို့မှရောင်းစရာရောဘာရှိလို့လဲပေးဆက်ရအောင်လို့ပေးဆက်စရာရောဘာရှိလို့လဲအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ခရစ်တော်သည်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါကယ်တင်ခြင်းတရားသည်ဈေးပစ္စည်းမဟုတ်ပါခရစ်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းတရားသည်လက်ဆောင်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစွဲမြင်အောင်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာဆိုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးရီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကြံချက်လေဒါတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူဇာတိကိုခံယူထားတဲ့ဖျားသခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တပါးရီသောသားတော်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ဖျားသခင်ကပေးအပ်တဲ့ဆုနှင်းဆက်ထားတဲ့လက်ဆောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်23အရာကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေးသည်လို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်မြတ်သောပလဲအတွက် ရှိသမျှကိုရောင်းချပြီးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ကုံတဲ့ရဲ့ဥပမာအတိတ်ပဲအမှန်ဟာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၉မှတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လေစင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတစုတစ်ပေါင်းတည်းစဉ်းစားလိုက်တော့ကုံတယ်ဆိုတာဟာကောင်းကင်ဘုံစီးစိမ်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်သွေးကိုပေးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူဟာသူဖန်ဆင်းတဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒူးစိုက်အပြစ်အမျိုးအမျိုးကနေလွတ်ငင်းစေဖို့အတွက်တံပိုးထားပြီးတော့ချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲဟာဒါပါပဲ။ဒီလိုမှရှင်းတယ်လို့လဲကျွန်တော်ကတော့အလေးအနက်ဒီနေရာမှာဖော်ပြပါရစေ။ဒီတော့ပလဲဟာလူတယောက်ချင်းကိုကြည့်ကိုစားပြုတ်နေပြန်သလားဆိုတော့လဲမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဆိုလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးလားဆိုပြန်ရင်လဲမတိကျပြန်ဘူး။ကျိုးပဲ့ကြေးမွားသောနောင်တနှလုံးသားနှင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာကိုနားလေယုံကြည်လက်ခံနဲ့ယုံကြည်သူတို့စုဝေးရအသင်းတော်ကိုသာပလဲနဲ့နှိုင်းရှင်အပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ပလဲကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်သုံးရတာလဲ။စိန်တို့မြတို့နီလာတို့ဆိုတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယရနာတွေရှိသားပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ပလဲကိုပဲသုံးမှာပေါ့။ပလဲဆိုတာကပောက်တူးနဲ့ရှောက်တူးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိတဲ့ကမာကောင်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာနှစ်ထပ်ထဲမှာဒီရေတရဝါလေးတွေဟာသူတို့ခန္ဓာကိုဝင်ရောက်တဲ့သဲတို့ကြောက်မှုန်တို့အစရှိတဲ့ပြင်ပပစ္စည်းကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ယုံကံရင်းနဲ့တိဆောက်ယူရတဲ့ယရနာအဲ့ဒီလိုအံ့ဩပွေတရဝါလေးတွေစီကအံ့ဩပွေအစီအနှစ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယရနာမျိုးထူးတယ်စောစောတုန်းကစိန်တွေကြောက်တွေနီလာတွေမြတွေလို့သွေးစရာလည်းမလိုဘူးဖြတ်တောက်ပြုတ်ပြင်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးဖြတ်တောက်လိုက်ရင်လေအလကားပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာပဲလေအဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယရနာကိုသာခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဥပမာတော်မှာသူသုံးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာကတော့ပလဲကိုဣသရေလလူမျိုးဟာတံပိုးမထားကြဘူးပလဲယရနာကိုဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလတံပိုးမထားရတာကိုသမာကျမ်းစာရဲ့ကျမ်းပိုက်အတော်များများမှမြင်တွေ့ရပါတယ်ဥပမာယောဘဝတ္ထုထဲမှာဆိုရင်အခန်းကြီး28အငယ်78မှာပလဲကိုပင်လေကထွက်တဲ့ဖောချင်းတော်ချင်းရနိုင်တဲ့တန်တာကြောက်လောက်နေပဲနှိုင်းရှင်ပုံခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂျူးသို့မဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေတံပိုးမထားတဲ့ပလဲကိုတခြားကဘာသားတွေကျတော့အများစုကတံပိုးထားတာတွေ့ရတယ်။မြတ်မြတ်နုံနုံထားတယ်။အရှိတိုင်းမှာဆိုရင်လေပလဲကိုအပြစ်ကင်းစင်မှုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်သဘောထားကြပြီးတော့ကြီးလုံးနန်းလုံးကြငန်းလုံးလောက်အထိကိုတော်ဝင်တဲ့ယရနာအဖြစ်ယူဆနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ဟာဒီဥပမာတော်ကိုပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေအသာထားသူ့နောက်တော်ပါတမန်တော်တို့တပည့်တော်တို့ဒီတောင်မှတော်တော်လေးကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်ကေတင်ရှင်ရဲ့လူသားရဲ့ဂျားမှာခြားနားနေတဲ့အံ့ပွေပေါ်ထွန်းမှုကအစအတွေးခေါ်တို့မေတ္တာတရားတို့တဲ့ဆိုတဲ့ကွာချမှုဒတိုင်းကြီးတွေဟာလေမိုးနဲ့မြေလောက်ကိုကွာချနေတယ်ဆိုတော့ဒီသူပေးတဲ့ဥပမာကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာလေသံတရထားเสียမရှိပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လေသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကမာရဲ့နှစ်ထပ်အခွန်ထဲကနေပြီးတော့နုနယ်တဲ့အသားဆိုင်တွေကြားကပလဲလုံးတစ်လုံးအကြောင်းကိုထက်မှန်စဉ်းစားเสียရည်အများကြီးကြံ့မာသေးတယ်ကျမ်းစာဖော်ပြချက်တည်းအရာလူသားရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ဟာသူ့အပြစ်လို့ဖလှယ်ယူခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများအပြစ်တွေဟာသူ့အသေးနှလုံးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တာကိုသူခံယူခဲ့တယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်5အရာဆိုရင်အင်မတန်ရှင်းနေပါတယ်။ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒီလူသားရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုလဲလှယ်ဆောင်ယူသွားတဲ့သခင်ခရစ်တော်။သူဟာသူ့ရဲ့ဖြူစင်သောမေတ္တာသူ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖုံးစွမ်းပစ်လိုက်တယ်လေ။တနည်းအားဖြင့်သဲမှုန်တို့ကြောက်မှုန်တို့ကိုကမာကောင်လေးတွေရဲ့အမြုတ်တေကာလရေကြီးတွေကဝန်းရံကာကွယ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့။ အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်30မှာဆိုရင်ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖန်ဆင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားတွေရဲ့ဘဝအမြင်တွေဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ပြီးသူ့ကိုအရှင်သခင်ကယ်တင်သောသူအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမြင်အောင်မြင်ရတယ်။ဒါဟာယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့အခြေခံသဘောတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်29အရာထိုအသင်းတော်သည်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အငြိအကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အသရေတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံသောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းစေမည်အကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့အလို့ငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ထပ်မံဖော်ပြထားပါသေးတယ်ဒီအချက်တွေကိုထောက်လိုက်တော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတို့စုဝေးရာအရက်ကိုသူဟာပလဲလောက်တံပိုးထားတာရှင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုသူလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအသက်သွေးကိုစရေပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအဖြေပေါ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်1မှာကြတော့အခုလိုဆိုပါတယ်ရှစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသာဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးသို့တော်လေကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါလေယုံကြည်သောသူဖြောက်မတ်သောသူတို့ဟာကိုတော်နှင့်တူမယ်အပြစ်ဘဝဆိုတာဟာအရှင်းကွယ်ပြောက်သွားရမယ်ဒီယုံကြည်သူတို့ရဲ့အသင်းတော်ဟာပလဲများပဲဖြစ်ပါလေဂျာရိတ်ကျမ်းဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာယေရုရှလင်မြို့သည်လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ကိုစုဝေးရာအရက်အကြောင်းကိုနမိတ်မြင်ထားတာရှိပါတယ်။မြို့ရဲ့တကားတွေမှာအစင်းတစားတွေအဆောင်အယောင်တွေအဖြစ်ဆင်မြန်းရာမှာကတော့အဲ့ဒီပလဲလုံးများနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအံ့ဩလို့မကုံနိုင်လောက်အောင်တော့ပြီးဖတ်ရပြန်တဲ့အခါမှာတော့ပလဲရဲ့ဥပမာတရားဟာဘလောက်လေးနဲ့တည်းတာသွားတယ်ဆိုတာကိုစင်ရှင်တုံတရားလက်ကင်ထားပြီးအလေးနဲ့စဉ်းစားသင့်ကြောင်းပြင်ပြလိုပါတယ်။ကဲရှမသဲခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်58မှ59ကိုဆက်ကြည့်ကြပါစို့။တနည်းကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏။ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းတဲ့သို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုအပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏။ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာကဘာအဆုံးလို့ပြောတဲ့စကားဟာမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကဘာဖြစ်ပေမဲ့ကဘာဟူသည် Greek လို့ကတော့ Aeon သို့မဟုတ်အချိန်ကာလလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဘာကုံဆုံးပြီဆိုမှဖြင့်အချိန်ကာလဘယ်ရှိတော်မလဲ။ဒီလိုကဘာဆုံးချိန်ကိုကျွန်တော်အတိအကျမသိသလိုဘသူမှလည်းအတိအကျမသိပါဘူးဒီကဘာအဆုံးဆိုတာခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ကိုကြွဆင်းလာမယ့်အချိန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မယ့်အချိန်လို့အကျမ်းပြင်းတော်သဘောတူထားကြတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငွေ90အရဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတွေတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဆွဲနှုတ်ယူယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီလူဆိုးတွေကိုလေငိုကြွေးခြင်းနဲ့အံသွားခဲချိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားကြလက်တန်းဆိုတဲ့ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါလေ။ဆိုးတဲ့လူတွေရဲ့ဏိကုံးကံပတ်အဆုံးသတ်ပုံဟာအဲ့ဒီလိုကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဟာဒီနေရာမှာထပ်မံပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဖျားကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သိပ္ပံသမားတယောက်ပါဇက်ကသိပ္ပံမှာလည်းမသေးကြမရေရာတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲနဲ့ရှိမရှိမသေးကြသလိုပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါလေ။ပြီးတော့မှချိန်ချိန်ဆက်ဆံနေပါကြီးဖြစ်ဖြစ်လေမဟုတ်တာတွေရှောက်နေလို့တော့ရှောက်လုံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမတော်တဆအဲ့ဒီငရဲတို့ကောင်းငင်မုံတို့ဆိုတာရှိနေဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဆိုးတဲ့ကနေအကောင်းလေးတစ်ခုတိုးတက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ညံ့ညတာတာယူဆပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီဒါပေမဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကတော့ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ငရဲဆိုတာရှိကိုရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်လို့သူကိုဆန့်ကျင်ရင်တော့မိဖို့တဲ့ကိုမလွဲထုတ်ချောက်အဟုတ်ရောက်မယ်ဆိုတာဟာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်မှလွဲကျင်လွဲဦးမယ်ဘယ်လို့မှမလွဲနိုင်ဘူးသေချာတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေအခုကာလမှာ စင်းလုံးကြောပြောစရာမရှိတဲ့ယဉ်ကျေးသူလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လို့ငရဲမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်လို့လဲထူးဆန်းခြင်းမှထူးဆန်းမှာပါအကုန်လုံးကလူမှုတော်လှန်ရေးဝါရီကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတယောက်ယောက်ကခမည်းတော်ကိုငရဲရှိမရှိသေချာလို့လားဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုမေးရင်တော့ရှိတယ်သေချာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဖြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကြောင့်ကျွန်တော်သိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတက်တည်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါရင်မကဘူးရှင်သင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအသက်တာသင်ခန်းစာတွေအရာလေကျွန်တော်တည်တည်ချေချာစွဲမှတ်နားလည်တယ်လို့ကိုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲမူတည်ပြီးရှင်းပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေဟာခံယူချက်တဲ့ပုံပြီးလေးနဲ့တဲ့စွဲမြဲစွာယုံကြည်မှုလို့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ်တရားအရေးကိစ္စဆိုတာကိုတော့ခေါင်းထဲမှာအလေးနဲ့တွေးဖို့လိုပြီလို့ကျွန်တော်ကသတိပေးခြင်းပါတယ်မိုးပြိုမယ်ပြိုမယ်ဆိုတာတော့ကဘာကြီးပြက်တော့မယ်ပြက်တော့မယ်ဆိုတာတို့ကြားတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲအထိတ်တလန့်ဒီခါတဲ့ကောလာဟာလတွေဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲဆိုပြီးလူတွေရဲ့စိတ်မှာမယုံမကြည်ရှိနေကြမှာပါပဲဒါဟာဖိတ်တော့မဆန်ဘူးဖြစ်မှမဖြစ်ခဲ့သေးပဲကိုဒါပေမဲ့လူတွေဟာလူလောက်ပဲအတွေးအခေါ်ရှိတော့လူစိတ်ကူးဟာအခုလိုပဲမဟုတ်တန်တရားစကားတွေအတင်းအဖျင်းတွေအဖြစ်ပျောက်ကွယ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့သူပိုင်တဲ့ကဘာသူပိုင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းသူကြိုက်တယ်လို့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြ။ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလတိကျမသိရတာကိုကပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်။ကျွန်တော်တို့သေမယ့်နေ့ကိုမသိတယ်လို့ပေါ့။ဘုရားသခင်ကြွလာမယ့်နေ့ဆိုတာကိုမသိရတာဟာကျေးဇူးတော်မဟုတ်ဘူးလား။ငါဘယ်နေ့သေမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လူ။မသေခင်ကနေ့ကမစားနိုင်မတော့နိုင်တရားလေးရောက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလား။အေးဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူပြီးတရားစီရင်မယ်ဆိုတဲ့နေ့လူသမိုင်းကဝိညာဉ်ဟောင်းတွေရောရှင်သန်စဲလူတွေရောရွေးပြီးတော့မိဘုံတဲကိုချမဲ့နေဆိုတာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်။ထိုနည်းတူကဘာအဆုံ၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဘုံ၌ချကြလက်တန်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အငယ်49ကနေ50ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာထမှန်ဖတ်ကြားတင်ပြလိုက်ပါစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မသဲအခန်းကြီး73အငယ်71မှာမင်းတို့ဓာရီအလုံးစုံကိုနားလဲကြသလားဆိုတော့တပည့်တော်တွေကနားလဲပါပြီသခင်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ဖတ်ရမှာကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်52ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကလည်းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်ပြီးသောကျမ်းစာမြည်ဒီကမိမိဗန္တာတွေကအထူးထူးအပြားပြားသောအသက်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်နှင့်တူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဖတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာများနဲ့သွန်သင်ချက်တွေထဲမှာဒီကျမ်းဟာအကျုံးဝင်တယ်မဝင်ဘူးရဲ့လို့အယူအဆနှမျိုးထွက်လာတာသိရပါတယ်။ဘသူပဲလို့ပြောပြောအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်ဓမ္မဒေသနာကိုကင်ဆွဲရတဲ့ဆရာသမားတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအမြောက်အများအတွေ့ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွန်စကားပါပဲ။ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတချို့ဒေသတွေရောက်ပြီးတရားဟောချက်တွေဝေငှတော့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သင်ခဲ့ရပြီးပါပြီကြားခဲ့ရပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးတုံ့ပြန်တန်နေကြားရတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတာဝန်ဟာကြားခဲ့ဘူးသောတရားကိုပင်ထပ်မံတင်ပြဖို့တာဝန်ပါအထက်ထပ်ပြောလို့ဘယ်တော့မှမမှားနိုင်တဲ့မြတ်တရားဟောင်းလေကောင်းလေမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟောင်းတွေကိုထပ်မံဟောကြားရတယ်လို့အသစ်တွေကိုလည်းထပ်မံသွန်သင်ပေးရအောင်ပါပေါ့ဗန္တာကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်တဲ့ဓမ္မဆရာတွေတပည့်တော်တွေအတွက်ကောင်းမြတ်လိုက်တဲ့ဥပမာစကားရွှေငွေစိမ်ပိုက်ဆံမရှိခြင်းမရှိပါစေနဲ့နေပါစေခရစ်တော်ဟာနေ့စဉ်အသက်တာကိုတာဝန်ယူကြွေးမွေးသွားပါလိမ့်မယ်ခရိယန်တို့ဘဝမှာဖျားသခင်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အသက်တာရရှိဖို့ကအဓိကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တယ်လေကယ်တင်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ဗန္တာများကိုတော့စုဆောင်ပြေဝရယူကြ၍မျှဝေအတူနှလုံးပြူဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဆုံးမမှုကိုလက်ခံတဲ့လူသားလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာအတွက်ဒီလူသားမျိုးဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောလိုပါတယ်သောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဥပမာများသွန်သင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကားတော့ဖြင့်ဒီနေရာမှာပဲအပြီးသတ်ခဲ့ပါပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းကိုချင်းကပ်ရောက်ရှိလာပါပြီခရစ်တော်အခုဘယ်ကိုကြွချီမှလဲခရစ်တော်အခုဆက်လက်ကြွချီမဲ့အရက်ဒေသကတော့သူ့ရဲ့ကြီးပြင်းရာမြေနာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုပါပဲသူ့ရဲ့မြို့မို့လို့သူ့အဖို့တခန်းတနာကြိုးစိုးမှုများဂုံပြုတ်မှုများ ယုံကြည်မှုများကိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုအထင်နဲ့အမြင်တက်တက်ဆင်အောင်လွဲမှားနေကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ဆုံးအခန်းကလေးကိုတော့နာဇရက်သို့ပြန်သောအခါဆိုတဲ့သီးသန့်ခေါင်းစဉ်ကလေးနဲ့ဆက်လက်ပြင်ပြသွားလိုပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်53မှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ဥပမာစကားတွေကိုအကုန်အစင်မွေ့ချပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအရက်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်54ကိုဆက်လိုက်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့နောက်မှမိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၍တရားစီရင်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလိမ့်၏။မျိုးသားတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကိုးကို၎င်းအဘယ်မှရသနည်းကြားကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲခမညာနာဇရက်ကဒေသခံပြည်သူတွေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ရှုံချတဲ့အသံတွေဟာအဲ့ဒီလိုပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဝန်းမသာဘူးနော်ဂုံမယူဘူးလှိုက်လိုက်လဲလဲလဲမကြိုဆိုဘူးကြိုဆိုနေတဲ့အသံတွေကတော့တရားစီရင်မှာသူဆုံးမဩဝါဒပေးချိန်မှာမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးကြည့်ပြီးဟဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီတကိုးတွေကိုသူဘယ်အရက်ကရလာတာလဲဟဲ့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစဆိုတဲ့တွေးခေါ်တဲ့အသံတွေဝေဖန်တဲ့အသံတွေပါပဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်တကိုးတော်အစွန်းသက်တည်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကပါရီရှဲဇရုကဲအပါအဝင်ဘယ်လူတယောက်ကမှမေးခွန်းမထုတ်နိုင်ဘူးတန်တရာမရှိဘူးသူ့ဘုံတကိုးတော်တွေကိုလက်တွေ့မြင်ကြရတော့တန်တရာထားနေလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလေအတင်းအဖြစ်လည်းပြောလို့မရဘူးအတင်းပြောရင်ပြောတဲ့လူချင်းပဲထပြီးတော့ရံဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ကအမှန်တကယ်ဓာရီကိုလက်တွေ့ပြနေတာပဲ။အဲအဲ့ဒီလိုတကိုးတော်အစွန်းအာနိသင်တွေအကြောင်းဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဇက်ထဲမှာမွမွမွမွနဲ့နေရထိုင်ရခက်ကြတဲ့။မကောင်းမှမပြောရရင်မနေနိုင်တဲ့လူစိတ်လေ။ဒါကြောင့်လဲအခုလိုကြားလာရတာပေါ့။ပြီးတော့ဆက်လိုက်သေးတယ်။အခန်းငယ်55မှာစစ်စစ်ဆက်လဲနားထောင်ပြီးတော့စစ်စစ်ဆက်လဲဆင်ခြင်သုံးသက်စီခြင်းနဲ့အချက်ပါ။သူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူ့အမိကမာရိအမိရှိသည်မဟုတ်လောသူ့ညီကယာကုပ်ယောသေရှိမုန်ယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောလက်သမားသားမဟုတ်လောဆိုတဲ့စကားဟာခရစ်တော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတီကိုခံယူထားသူရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့လက်ခံတယ်လက်မခံဘူးဆိုတာရှင်းနေတဲ့အထောက်အထားပဲပေါ့သူတို့ဟာမာကုပညာရှိတို့ဟေရုမင်းကြီးတို့သိုးရင်းတို့ယေရုရှလင်နဲ့ဘက်လင်မှာအုံကျက်ကျက်ဖြစ်အောင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုသိကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကြားခဲ့ကြမှာလေအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အခုပုံဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုမေရှိယအဖြစ်ယုံသလား။မယုံကြည်ဘူး။ကျမ်းတက်ကြီးတွေပါရီရှဲတွေကိုယ်တိုင်ကမယုံတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြောင်ရတယ်လေ။ဝေလီလေးနဲ့ရောပြီးတော့မယုံရဘူး။ဒီကနေ့မျက်မှောက်ကဘာမှာလဲသူ့ကိုဒီအတိုင်းပဲမယုံကြည်တဲ့လူတွေတူးနေတယ်ရှိနေတယ်လေ။သိတော့မဆန်းလာပါဘူး။ဒီလူတွေကသူတို့သူ့ကိုဆရာသမားအဆင့်တော့ထားခြင်းထားမယ်။ပညာရကြီးတပားလောက်အဖြစ်အံ့ဩဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဆင့်တော်ထားခြင်းထားမယ်။ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တော့ကဲတင်မဲ့လူဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတော့ရောင်းလို့တောင်သူတို့ထည့်မတွက်ခဲ့ကြဘူး။အောင်မဲဓာရီမကသေးဘူး။ရက်ကွက်ထဲမှာတန်းရှာရင်ကာတွန်းစာအုပ်တွေလဲဖန်ရင်ပြောတဲ့အသံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်56မှာကြည့်။သူ့နှမတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးအပါးနေကြသည်မဟုတ်လော။တို့ဖြစ်ရင်ဤသူသည်ဤအရာများကိုအဘယ်မှရသနည်းဟုပြောဆိုလျက်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်မှာကယောသန်နဲ့မာရိနဲ့လူဇာတိအယပေါင်းသင်းဖွားမြင်ထားတဲ့ညီဝန်းခွဲလေးတွေနှမဝန်းခွဲလေးတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအဖိုက်ကလည်းသူတို့အကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေနဲ့ဘာမှထူပြီးတွေးကြတောကြတဲ့လက္ခဏာမမြင်ရဘူးမတကာတို့အကိုကြီးကတော့တကိုးကြီးတယ်ဟိဆိုပြီးတော့လက်မလေးတထောင်ထောင်ရှောက်လှုပ်ကြတယ်ကြွားကြတယ်ဒါလွဲလို့ဘာပြီးဘာမှသူတို့ချေရနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းသဘောမပေါက်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာတင်အသက်ခံရပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်လဲအသက်ရှင်နိုးထတဲ့အချိန်ကျတော့မှပြူပြူပြဲတဲ့နဲ့ငါတို့ရဲ့အကိုဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပါကလားဆိုပြီးတော့လက်ခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်59အရာဆက်ပြီးဖတ်ရင်စေတနာပြတ်ကြ၏။ယေရှုကလည်းပရောဖက်သည်မိမိမျိုးမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အသရေရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်းပါတယ်နော်နာဇရက်မြို့သားတွေခရစ်တော်အပေါ်မှာစေတနာတောင်ပြည့်ယူရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုငငယ်ကလေးကယဉ်နီးပေါင်းလာတော့အကြီးအကျယ်ယဉ်နီးခြင်းဟာရောင်ရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘော too much intimations bad content ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအထင်မကြီးနိုင်ဘူးဟိုကဝိညာဉ်တကူပါလာတာကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ကြဘူးငါတို့မျက်စိအောက်မှာတဲ့လူဖြစ်သွားတဲ့ငနေလေးလက်သမားဆရာရဲ့သားကလေးအခုတော့ငါတို့ကိုတောင်းမှပြန်ပြီးဟောလိုက်ပြောလိုက်နဲ့မကြုံဘူးပေါင်တော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ မိမကြီးတွေနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့မဲ့ကြရွဲကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်58မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်ကြသောကြောင့်ထိုအရ၌များစွာသောတကူးကိုပြတော်မမူ။ဒါကတော့ဒီကျမ်းရဲ့ဏိဂုံးချုပ်ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်အတိတ်ပဲလေးနှစ်တဲ့စကားစုလို့ဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်တဲ့စကားစုပါ။ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ထိုအရမှများစွာသောတကူးကိုမပြပါဘူးတဲ့။ခရစ်တော်စီမှာတကူးတော်ရှိမရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းကြားနာခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တကူးကိုသူဒီဒေသခံတွေကြားမှာမပြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူ့ကိုမယုံကြည်လို့ကျွဲပါဆောင်တီးဖြစ်မှာဆိုလို့မိษွေများခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့မိษွေတို့မှာလူသမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်များနဲ့ဘသူကင်းတယ်လေ။ဘသူမှမကင်းပါဘူး။အဲ့ဒီအပြစ်တရားကနေကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုခရစ်တော်ဟာပေးပိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ချက်ကတော့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်သခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်အပါအဝင်လူသားတယောက်စီဖြစ်စီအသင်းတော်ဖြစ်စီလူအဖွဲ့စီဖြစ်စီဘယ်လိုလက်ခံသဘောထားကြမလဲ။တန်တရားများနဲ့လားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လားဆိုတာကိုဒီကနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသေးခရစ်ဝင်ကျမ်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲ့တင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စံအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれ။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာသ
3ရက်နေရတကယ်တော့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့
အာမင်

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဋ္ဌံပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒာရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလာကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မချာမီမာရိသည်ပရိသေရေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမချာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကိဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးရင်သွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဗာလေးအဲ့ဒါဗာလေးဗာလေးရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းငင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားရှင်လို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရစ်တိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောရန်မြကန်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာသာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မှာလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
12: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်ပဲသူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
12: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
14: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စေပ
12: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
12: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်
14: ။ဒီဘုံတို့အာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
12: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
14: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားချပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
12: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။စင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းပါစီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းတော်ပြည့်စုံလာပြီ
16: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
12: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခါဖျားကလွတ်ကျူးသူလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
12: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
12: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်ရောက်ကောင်းရောက်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
12: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏အမောတကူဟာပေဒီယုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေဒီယုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
12: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊တောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
4: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
12: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
18: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
18: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြ
21: ချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
22: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပါ
22: ဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတခင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
22: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
12: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
12: ယေရှုသည်ယူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
2: ။ငါမသိဘူး
12: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။ကျင်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
12: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
6: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူညောင်းဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
6: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
12: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
6: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
21: ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတော့
12: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
6: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
12: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
23: ်သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
6: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစိဟာဖះရှင်ရဲ့စကား
18: လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
12: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒင်းအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝင်ခွေပြပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲ
4: ရရ
3: ပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
4: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါတမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖျားသခင်ကဂိယုဆိုင်ရဲ့တင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ်
0: ထိုနောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ
2: ်ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုတ်နဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်နောက်ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာသိတရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကိုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာဒတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာယီလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာယီလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာယီကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်းတစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်းပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ်
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ။

0: ဖရာသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
1: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
2: ်။ဖရာရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပါ။တ
3: ဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
0: ်။သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာက

0: ရဲ့ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
1: ။ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
0: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
1: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်သေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ်
2: ။သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
0: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
2: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
0: ်သင်မှာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
3: ်ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
0: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
3: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
4: ဒါဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
3: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယသားတို့ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
1: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
0: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
3: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
0: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
3: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
1: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
3: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ်
5: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
6: ်ကဲပါကဲပါအော်
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
3: သူကခွန်ခံမယ
1: ်ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
0: ်မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
3: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
6: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
1: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
3: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်

0: နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ
1: ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
2: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
3: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
2: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
3: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝါမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးပါပဲ
0: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
5: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါတခင
4: ်မြိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
3: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
0: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: တော်ရဲ့ဘီကျွလာပြီ
1: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြိတ်သက်စေတယ်
7: ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
3: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
2: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
3: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
3: ။ကုန်သည်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
1: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းအရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
5: ငါတရိုက်ဆန်နေကိုလွတ်တော့မယ်တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
3: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
9: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
10: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
9: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘယင်းသာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
3: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
9: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲ အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
3: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
10: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
9: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
3: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
10: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
3: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
10: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
9: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
3: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
9: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
3: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
9: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
4: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
9: ။သားငယ်ကိုခြံပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချိန်မဲ
3: ့ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
11: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
3: ။စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်။တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းရပ်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
9: တင်ကားပြခဏလောက
12: ်
9: ဘာသာမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
12: စီဇာ
9: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
3: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်အပျက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
13: ၏။နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
9: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
3: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကာယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာ ငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေဒူးနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
2: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
3: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
2: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
3: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
2: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးမှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
12: ်မဖြစ်နိုင်ဘူး
13: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
14: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
12: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးသခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေဒ
13: ါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
2: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
12: ါသခင်သခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
2: ပေဒီယုငါပြောမယ်ကျမတုံငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်။ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနှက်မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
15: ။ဟင်းမလို့ပါဘူး
2: ။ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါ။ဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ်။
3: ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါသည်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြသည်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါသည
2: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
3: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
2: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
3: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
3: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
2: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
3: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
14: ်သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
3: ပေဒူးဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
2: တော်ကြစမ်း
3: ယေရှုဟာထိုအစီက

0: ကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဟာ၊ကျူးစမ်းလိုက်တာ
2: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီ။မှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
1: ။သူ့ကိုဖမ်းလိုက်
0: ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
3: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
5: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
1: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
5: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
5: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
1: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ
5: ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူကိုတရားရုံခေါ်တော့မယ်။တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
6: ။ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
5: ။ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူး။ငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်။ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ်
7: ။ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
8: ်သူပါသူပါတို့ဒီ
9: တော့ဘုရားတော်သက်ဆော်ကားနာ
10: ဟုတ်တယ်ဘုရားကိုဆော်ကား
5: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
1: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
7: ပြိလမ်းမင်းစီပို့လိုက
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
10: ဟုတ်တယ်ပြိလမ်းမင်းစီပို့ပြိလမ်းမင်းစီပို့
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
1: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
5: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
5: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုချင်ကြတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပုံအောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ။
1: သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
6: ။သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ
1: ။ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲသင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်။သူ့ကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင
0: ်းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်။အဆောင်များကလည်းဝိယုန်နီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ်
7: ။ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်။ပိလတ်မင်းစီပြန်ပို့လိုက်။သူနဲ့ဆိုင်တယ
0: ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်
6: ။ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား။
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ်
4: ။ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ။
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ။
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
8: ။ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
10: ။ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ။ဟုတ်တယ်ဂန်ဒီလိုက်ပ
1: ါ။မင်းမင်းရိုက်စမ်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမင်
12: း။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
15: ။အကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
9: နာမည်ပြောသား
16: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
9: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ့ကျိုးဖြတ်လိုက
9: ်မင်းထမ်းသာလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
15: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငုံနဲ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
15: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
9: 阿莱莎妈你带阿莱莎交票来家
0: 高台苗谷米波马塞来家的耶稣也高台也退马了伊都的犹大神不应撇地户耶稣也卡他瓦的罗马斯达苗哈耶稣得收买的钱呢路基谷上几年家瓦的阿内个家的高台波马耶稣没到目的吗
7: 阿帕都都也လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
9: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
12: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေဘာပြောမလဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
18: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
9: ဟုတ်လေ
18: ချောက်ချောက
9: ်လေ
18: ငါ
9: လေ
18: ချောက်ချောက်
12: ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
12: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
12: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပါသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
15: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
15: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
15: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
15: ။အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။တခင်
26: တခင်
25: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
5: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
5: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အတိတ်ပဲရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
5: ။သခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိษွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
5: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏စိတ်ညင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိษွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိษွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂတိတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂတိတော်မှာ
24: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။သူလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလေးရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြရမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတတိဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိပ်လေးတွင်ထဲကရုတအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတတို့ဟာအလွန်ပြင်းဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုတ်သမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုတ်သမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုတ်သမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတသည်သူမရဲ့ရကမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါအလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်နောမေကသူ့ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့တလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားသည့်အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရီအိယာမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရုတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရုတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မျိုးလူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရုတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဏ္ဍမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရုတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာရီရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်အမျိုးသမီးများကနောမင်းအားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီးချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အောဘက်ဒီဣတရီလဘယင်မင်းမြတ်ဒါဝိရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောင်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရုတကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှီလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့သွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍တားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော့အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆူတောင်းတံကိုနာယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုတားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလငေရွေညွတ်ပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနှင့်အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖျားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတုံသင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်ညာဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော်ရှမွေလာဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျောလင့်ပဲဖျားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အိလိကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပြန်ဖျားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အိလိကထိုအသံဒီဖျားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အိလိကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တပါဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တပါလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှမွေလဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ဒီမိုက်မဲတဲ့အေလိရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲတွင်အသက်ခံရသဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်ဣသရေလများကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိတိလူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံသင်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဘုရားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။သူတို့ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီဖိလိတိများအုပ်ဆိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဘုရားသခင်ထံသို့ရစ်ပူဇော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများတို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများဒီဣသရေလများကိုတိုက်ခတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လည်းဘုရားသခင်ဒီသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့စေခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလိတိလူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ10ရှမွေလသည်ရှောလုတ်ကိုစီနှင့်ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့၏စစ်မှန်တော်ရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပြင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလသည်ဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘုရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတို့သူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။ဒို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤသို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘုရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါ့ကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘုရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလူဆိုတဲ့ငေရွယ်နုပြူတော်အယက်ရှိပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနည်းရှောလူဟာရှမွေလထံအလေသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလူလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလူသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘုရင်အဖြစ်အနှစ်40ကြာအောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလူကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုတ်ပြေးစေခြင်းအာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလရှင်ပြန်ရှောလူအားပြောလိုက်ဒီမှာဘုရားသခင်ထာမလာတော့သတင်းစကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဘုရားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလူနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်ဒို့တော့လေသူတို့ဒီဘုရားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။
ထွန်းတော်ရှမွေလာဒီရှောလို့အားတင်းဒီဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့တင်းကိုရှင်ပြင်းအဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ရှမွေလာဒီထိုးနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလို့ကရှမွေလာရဲ့ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုးအခါရှမွေလာဒီရှောလို့အားထာဝရဖျားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင်းလက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင်းထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုတ်ဒီထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲ။ဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနာခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလဒီသူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နာခံခြင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌သွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်ခြင်းတင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘွားမှာပြင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်တော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘင်ဟာရှောလုမင်းဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညီမှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးသူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသခြင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားချင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားချင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုရွေးပါသူစီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုယဉ်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာနဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနည်းတော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆုတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွဲနန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိမ်ပန်းများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထံမှလွတ်မြောက်ရန်တေးဂန္ဓာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ခစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနဲ့မှဆား၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘယင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါချီးမြှောက်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှုံးမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူသည်စစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြာဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဗာဒရှေဘကိုမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်။ထို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်သည်ဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးတည်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွတ်လွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါ့အတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဖျားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ပေတော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူဒီဒါဝိဒ်၏အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်သူ၏ဖခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောသာရဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုဒီဖျားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးတော့အစေခံဖြစ်တယ်သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်ဖျားသခင်တကူတော်အဖင်အောင်းအိုးဘွယ်တကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်ဒို့တော့ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီဘီယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နှင့်ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူ့မှာယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွားတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်သူမသည်ဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေကိုလည်းဘာလဖျားရုပ်တို့များကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲလိယသည်ဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူသည်အာဟတ်မြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်သောဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးနှစ်အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအဲလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာတို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှာရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မူအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟတ်မင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။အေလိယသည်ထိုတို့တို့အားထာဝရဘုရားသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလော။ဘာလသည်ဖျားမှန်နှင့်ထိုဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလောဟုပြောလိုက်တယ်။လူများတို့သည်ဘာလဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်။ထို့နောက်အေလိယသည်ဘာလဖျားယစ်ပြောဟိတ်များအားတင်တို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါ။နာဒီလည်းထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်။မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားသည်စစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘာလယစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်။ယစ်ပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာကြမလာခဲ့ပါ။ညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးရစ်ကောင်ကိုရေသေးတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမီးသည်ချက်ချင်းကျရောက်လာခဲ့တယ်။ထိုမီးဟာရစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်။ထို့အခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော့ဘာလယေပျောဟိတ်တို့ကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအရတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ပေသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်။အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မိလျာနှင့်ယထာသင်းသည်အချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော်ပြီယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောကနိုင်ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလေသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပ၍နေကြတာကိုလူသုံးခုတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ဒီမိုးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကြီးပဲ 9,000 အပါအဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေပါဝင်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုစားလိုက်ကြတာဝါလင်ယုံမြမကပဲကျွင်းကြံရက်ခဲ့တဲ့အကျိုးအပဲ့တွေကိုကောက်သိန်းတဲ့အခါမှာ12တောင်းအပြည့်ရခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်ရေပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်ချီတော်မူတဲ့အဝိတ္တောဘဘွားကိုတုတ်ယုံမြနဲ့အနာယောဂဆွဲကပ်နေကြတဲ့သူတွေအလုံးပျောက်ကင်းကြမှာခဲ့ကြတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားပြုတော်မူတဲ့ဒီလိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျာ
1: မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှေးလျားလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာများနဲ့ဆုံးမတွင်တင်ချက်တွေကိုတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီဒီကနေ့အဖို့ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး14ရဲ့အချင်းချုပ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေးပြေးစေတမန်ဖြစ်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ခမရခေါင်းဖြတ်ပြီးအသက်ခံရရှာပြီးဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့အဖို့အသေးခံရအချိန်မရှိသေးတဲ့အတွက်ဟေရုမင်းရဲ့ဩဇာအာဏာစက်နဲ့လွတ်ရအရက်ကိုရှောင်ခွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလူအုပ်ကြီးဟာတကောက်ကောက်လိုက်လာနေတယ်ဒီလူအုပ်ကြီးအပေါ်မှာသူဘယ်လိုပြုစုကြွေးမွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့တကွပင်လယ်ပြင်တဲကိုတပဲ့တော်တွေကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကျမ်းမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျူးယူသီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပရိပက္ခဟာထပ်မံထင်ရှားလာပါလေဦးမယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်ရင်ဟေရုရဲ့အမိန့်နဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံလိုက်ရခြင်းဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာလဲဒီသေးခြင်းသက်ဆင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလူပရိသတ်ကြီးကိုခရစ်တော်ကကြွေးမွေးပြုစုပုံကိုတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအပါအဝင်ကျမ်းတိုင်းမှာတညတိဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်ဟာတခုတည်းသောတူညီမှုအဖြစ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျမ်းနေမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးအစီရင်ခံလုပ်ပါတယ်။ဒါတော့ယောဟန်ကိုသတ်ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1မှ2ထိုအခါစောပွားဟေရုဒ်သည်ယေရှု၏သတင်းတော်ကိုကြားလျင်ဤသူကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်ပြီးသေခြင်းမှထမြောက်လေပြီးထို့ကြောင့်တကူးများပြနိုင်သည်ဟုမိမိငယ်သားတို့အားဆို၏ဒီလိုဟေရုပြောပုံဟာသွေးပြက်ခြောက်ခြားမှုနဲ့ပြောတာအယူသီးနေတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြနေတာလို့ဆိုခြင်းပါတယ်တကယ်တော့လူသဘာဝဟာအဲ့ဒီလိုပဲအယူသီးပြီးတော့အစွဲအလန်းကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်ထူးဆန်းတာကတခါတလေမှဖျားမရှိပါဘူးဝိညာဉ်လောကဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ရုပ်ဝါဒီကြီးတွေတောင်မှတခါတလေမှအထိတ်တလန့်နေလीဟုတ်တဆေတရေတို့ဆိုတာတွေကိုစိတ်ဆွဲလို့စိတ်ဆွဲနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်အထက်လန်းအောက်လန်းတွေဘက်ကိုစိတ်ရောက်လို့ရောက်ဖြစ်ကုန်တတ်ကြပါတယ်တကယ်ဖျားမရှိဘူးဆိုမှတော့ဒီဝိညာဉ်လောကဆိုတာဟာရှိနိုင်မှမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့မေ့ကုန်ရတယ်လीအမှန်တော့အမြင့်ဆုံးသောအနန္တတကူးရှင်ကိုယုံကြည်သူအဖို့တခြားဝိညာဉ်လောကဆိုတာဟာဘာမှမှုစရာမလိုပါဘူးလူသားဟာတော်တော်ကြီးကိုရဲဖို့ကောင်းပါတယ်ငွေကိုသာရေလိုသုံးညင်သုံးမယ်ကိုအုံနောက်ကိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်မှာရဲရဲရင်တွေးခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးအင်မတန်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရပါတယ်အခုဟေရုဘုရင်ကိုကြည်စမ်းပါဦးပထမရာစုနှစ်မှာအရက်ဆက်အကြမ်းတမ်းဆုံးမင်းဆက်ကပေါက်ဖွားတဲ့လူခရစ်တော်ကာလမှာမာဖီးယားလူသက်ခေါင်းဆောင်တွေတည်းကတယောက်မာဖီးယားဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးလိုပဲယောမအာနာရှင်တွေကိုဖျားထုပြီးကိုဣသရေလကိုကိုနှိပ်ကွတဲ့လူဒန်းစားအရက်မူးပြီးသွေးကြောင်နေတဲ့ဘာစင်ရှင်တုံတရားမှမထားနိုင်ဖြစ်နေလေတော့ဒီယောဟန်ဆိုတာသေပြီးမှထမြောက်တာဒါကြောင့်တကိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အယူသီးနေပြီသူ့အစွဲအလန်းမှာဒီစိတ်ကဝင်နေပြီသူ့ရဲ့သွေးစာနေတဲ့လက်တွေဟာယောဟန်ပြီးရင်မကြခင်သခင်ယေရှုစီကိုဆန့်တန်းသွားတာကိုတွေ့မြင်ရအောင်မှာပါရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်3အထက်ကဟေရုဒ်သည်မိမိညီဖိလိပ္ပုဤခင်ပွန်းဟေရောဒီအကြောင်းကြောင့်ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထား၏သူညီရဲ့မိမကြောင့်ယောဟန်ကိုထောင်ထဲထည့်ထားတာဆိုပဲအတိတ်ဘယ်ကတော့သူဟာသူများသွေးထိုးတာကိုလဲလိုက်ပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ခိုင်ကန့်နဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာအထင်သာပေါ်လွင်နေတယ်အငယ်လေးအရာအเจ้าမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးပြီးထိုမိမကိုမသိမ့်အပ်ဟု ဟေရုအားဆိုလီပြီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါလေ။ဒီနေရာမှာကျတော့ယောဟန်ဟာယာဇဝုအိုးကိုဒုတ်နဲ့သွားထိုးပြီးတော့ဝင်းဝင်းကြီးသွားပြောတာရဲ့ဟေရုဆိုတဲ့ဘရင်အကျင့်မကောင်းပုံရဲ့ကိုချင်းချင်းကြီးထပ်ပြီးတော့မြင်ရပြန်ပြီပေါ့။အငယ်ငါးမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဇက်ကရှိပါလေ။ယောဟန်ကိုတတ်ချင်းငါအလိုရှိတော်လေလူအပေါင်းတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍မသက်ဝွန်ပဲနေ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြသည်လို့တွေ့ရပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ယောဟန်ရဲ့ပြိသက်ကိုလည်းသူကကြည့်ပြီးလန့်ရသေးတယ်လေ။တစ်ဖက်ကလည်းယောဟန်ကိုမှုမှုညက်ကြည်သွားအောင်ကိုတတ်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်6နဲ့9မှာကြတော့ထို့နောက်မှဟေရုကိုဖွာသောနေ့ရက်၌နှစ်စဉ်ပွဲခံစဉ်တွင်ဟေရောဒီသမီးသည်ပွဲသဘင်၌ကသဖြင့်ဟေရုသည်နူးညံ့သောစိတ်ရှိလျင်ငါသည်သင်တောင်းသမျှကိုပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုလေ၏။အဲ့ဒီလိုဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကို့ညီငယ်အရင်ခောက်ခောက်ရဲ့မိမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အထိသွေးညစ်တဲ့လူသူ့မွေးနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒီသူနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိမရဲ့သမီးကိုကခိုင်းပြီးနူးညွတ်တယ်တဲ့။သဘောတွေကျသွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မင်းတောင်းညင်တဲ့စုကိုတောင်းငါပေးမယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ချင်းပြောရရင်တော့အဖိုးရံပစ္စည်းတစ်ခုခုတောင်းမယ်လို့သူတွက်ဆခဲ့ပုံရပါတယ်။မူမူယူယူနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကိရိကြီးလေ။အငယ်ရှစ်ထိုမိမငယ်သည်သူအမိတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုဤလင်ပန်း၌ပေးတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်၏ဟေရောဒိဆိုတဲ့အမိလေဟေရုနှင့်ရှုပ်နေတဲ့မိမသူတို့အဖြစ်ကိုသိလို့အပြစ်တင်ထားတဲ့ယောဟန်ကိုလက်စားချေပြီပေါ့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်9အရာမင်းကြီးသည်ဝန်းနေတော်လေကျိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းအဖော်တို့၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်သောကြောင့်ပေးစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏ဝန်းနေတာဟာယောဟန်ကိုတနာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ယောဟန်ပြိသက်ကိုလန့်လို့ဝန်းနေတာဒါကိုသူသူချေစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်းသာနေတာဂရိကြီးကိုတခြားပွဲသဘင်လာတက်တဲ့လူတွေရှိမှလည်းမဖြက်ရဲပြန်ဘူးဒါကြောင့်အငယ်30ကနေ17အတွင်းမှာအခုလို့ဖော်ပြတယ်လူကိုဆေလွတ်၍ယောဟန်ဤခေါင်းကိုထောင်ထဲမှာဖြတ်စီဥခေါင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့စေ၍ထိုမိန်းမငယ်အားပေးပြီးမှသူသည်လည်းမိမိအမိထံသို့ယူသွား၏ဟေရုဘရင်ရဲ့ခေလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလင်ပန်းပေါ်ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့နဲ့အဖြစ်ပေါ်နေပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာလူသားတွေရဲ့အခြေခံဆိုးညစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေဟာအခုအချိန်အထိတည်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်17ယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်လည်းလာ၍အလောင်းကိုဆောင်သွားသဖြင့်သင်းကြိုပြီးမှယေရှုထံတော်သို့သွား၍ကြားလျှောက်ကြ၏။ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေဟာသူတို့ဆရာရဲ့အလောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြကြူပေးခဲ့ရှာတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းသူတို့ဟာယေရှုစီကိုသွားပြီးတော့ကြားလျှောက်ကြတယ်ဆိုပဲ။ယေရှု၏ရှောင်တိန်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်73အရာယေရှုရဲ့ဇလန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ထိုအရက်မှထွက်၍လှေကိုစီးလျက်တော်၌စိတ်괴ရာအရတ်တို့ကြွတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကြားသိရလျှင်မြို့ရွာမှထွက်၍ကုန်းချောင်းလိုက်ကြ၏ယေရှုကဟေရုအာနာလက်တံရှိတာကိုသိလို့ရှောင်းတာပေါ့ဂမူးရှုတို့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တဲ့ဘရင်ယူမန်လည်းသိတယ်လေယေရှုအဖို့ဟာအသေးခံရအချိန်ဟာမသင့်သေးဘူးလှုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဂါလိလဲပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲကိုလှေနဲ့သူထွက်ခွာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကသူ့နောက်ကိုကုန်းချောင်းရှောက်ပြီးလိုက်ကြတယ်ဗျလေနဲ့ပင်လယ်မှာရွက်လွင့်သွားနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကမ်းပါပေါ်ကနေလိုက်ပြီးရှာဖွေနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအတော်အတန်များပြားနေပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိလာရတယ်။အငယ်၁၄အရာယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍လူနာရှိသမျှတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။အဲ့ဒီခြေလျင်တလက်ကုန်းချောင်းတစ်ခါသွားနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတချို့လူနာတွေပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်တမင်တကာခေါ်ယူလာတာတွေရှိလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်ဒီခါတဲ့တော့မှလို့ပက်ကက်ကြီးနဲ့ထမ်းပြီးတော့တောင်မှလိုက်လာတာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်။ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်ဟာချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှုပေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ခရစ်တော်နာမကိုသုံးပြီးတော့ပျောက်စေလုတာနဲ့တော့မနှိုင်းအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တကူတော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူသူ့ရဲ့စွန်အားသတ္တိဟာသမိုင်းရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရှိမှရှင်းနေတဲ့တတိစိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌပျောက်ကင်းမှုတပွဲတော့မဟုတ်ခဲ့လို့ပါပဲပြီးပြင်းပြင်းရှိတဲ့ယောဂပျောက်ကင်းမှုကို ဖျားမှုသာတတ်နိုင်တာပါဆုတောင်းပြီးအတနာခံနိုင်တယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုဘဝကိုပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်နိုင်တယ်ကိုကလည်းသူများအတွက်ကိုဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တကူငါသုံးပြီးကုချက်ရှင်ပျောက်စေသတည်းဆိုတာမျိုးလှုပ်တာတော့လှုပ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးငတ်မွတ်သောသူများအားကျွေးမွေးခြင်းဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်15ညာဥယျာဉ်၌တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူအစုအဝေးတို့သည်မြို့ရွာများသို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါလေဒီလိုတမန်တော်တွေကနီးရဇရက်နီးရအရက်ကိုပြေးပြီးတော့ဈေးဝယ်ခိုင်းမှုဒီပြိသက်ကြီးကိုခိုင်းမယ်ဆိုပြီးကြံတော့ယေရှုကသွားရသောအကြောင်းမရှိစားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တမန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေကသူတို့ကြံမိကြံရအကြံနဲ့ယေရှုကိုဆရာလုပ်ပြီးဒီလူတွေကိုမြို့တက်ပြီးမုံစားခိုင်းတာကောင်းမယ်ချင်ပါတယ်သခင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောလိုက်တာပဲဒါကိုယေရှုကညင်းနေစားစရာဖို့မင်းတို့ပေးကြတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ဆလီငယ်16အရာတမန်တော်တွေကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးပြောတာကိုကြားရပြီတပည့်တော်တို့ကလည်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါဟုရှောက်ပြန်လျင်ထိုမုတ်နှင့်ငါးကိုယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်တွေမျက်စိမျက်နှာပြက်တာမျိုးအခုခေတ်အသင်းတော်တွေမှလည်းဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအသင်းတော်အနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့အပြင်ကဘာမှာပဲကိုဖာသာကိုကြည်လောက်ကြကွာဖြစ်ရင်လဲမင်းတို့တိုက်နေမင်းတို့ကန်ဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးလေမတကာရှိလာရင်လဲမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အဆင်မဲဆိုတော့ယုံကြည်သူချင်းချင်းကိုမမဆနိုင်ကြဘူးမဝေနိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကြနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုစိတ်ယောဂအထူးကုနဲ့သွားတွေ့ခိုင်းငတ်နေတဲ့လူပြိသက်ပေါ်လာရင်လဲလူမှုဝန်ထမ်းဌာနမှာအကူအညီတောင်းစသဖြင့်တခြားကြီးပဲလွှဲနေရတယ်လေမျက်နှလွဲခဲပစ်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားတေချာစဉ်းစားကြည့်အဓိကလိုနေတာဟာခရစ်တော်ရဲ့အစွန်းတတိအဲ့ဒီဝိညာဉ်တကိုးတတိသာရှိရင်မျက်နှလွဲခဲပစ်အသင်းတော်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းတော်တို့အဖို့အဖြေဆိုတာဟာခရစ်တော်စီမှာသာရှိတယ်ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဘယ်အသင်းအဖွဲ့အစည်းစီကမှပုံဩပြီးတော့မကူညီနိုင်ဘူးအကူအညီလည်းမရနိုင်ဘူးခေတ်ကပြောင်းပြီဒါကိုမှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်ထုံမုံနှင့်ငားကိုငါစီယူခဲ့လို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ကိုပြေပြေချာနားထောင်ကြည့်ကြစမ်းပါဒီလိုသူ့စီကိုယူသွားဖို့အလုတ်ကလေးကိုတောင်မှကျွန်တော်ကပြက်ွက်နေကြသလားအသေးအဖွဲလို့ထင်နေကြသလားကို့ဘဝကို့မိသားစုဘဝကိုခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့များဘယ်တော့မှဇွတ်မထူထောင်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အထူးပဲသတိပေးလိုပါတယ်အခုဒီမုံကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါလေကလေးငယ်လေးတယောက်ကသူ့အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်လို့ပါလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတခြားခရစ်ဝင်တွေအရာသိရတယ်ဒီတော့တယောက်စာသာဖြစ်မဲ့မုံကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ကိုခရစ်တော်ကလူ9000အတွက်ကျွေးရတော့မှာပေါ့ငါစီယူခဲ့စမ်းတဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်18မှ19ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမျက်ပင်ပေါ်မှာလျှောင်းကြစီဟုမိန့်တော်ရှိ၏မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည့်မြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံနဲ့ငါးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏မျက်ခင်းပေါ်မှာလျှောင်းကြစီဆိုတာကိုအလွယ်အလွယ်ကြော်မသွားသင့်ဘူးနော်ပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသင့်ဘူးနော်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်တိရက်အသေးစိတ်တယ်အုပ်စုလိုက်ထိုင်ခိုင်းနေအဖို့အစားအယောင်မျိုးစုံနဲ့လူပရိသတ်ကြီးစိတ်နေတဲ့မျက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ်မှာစနစ်တကျထိုင်ချနေပုံကိုစိတ်ကူးရင်ကြည်ပါရောင်စုံကော်စောကြီးခင်းထားတယ်လို့လှပနေမယ်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပေဘူးလားကြည်နူးပွေမြင်ကွင်းမဟုတ်ပေဘူးလားခရစ်တော်ဟာကပစ်ကညစ်မလုပ်ဘူးစည်းကမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထင်ရှားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုအရင်ချီးမွမ်းတယ်။ပြီးတော့မှမုန်တဲ့ငါးကိုဖဲ့ပြီးတပည့်တော်တွေကိုပေးတပည့်တော်တွေကလူတွေကိုလိုက်ပြီးဝေရတယ်။စောစောကဒီလူအုပ်ကိုမြို့တက်ပြီးမုန်ဝယ်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ခရစ်တော်ကိုလူကြီးကိုက်ဖမ်းပြီးတော့အသင်းတော်ကောင်းစီလူကြီးရောင်ရောင်ဘုတ်ဒရိုက်တာမျိုးရောင်ရောင်လေသံနဲ့လေဆရာလုပ်တဲ့ကိုတော်ချောတွေအခုမုန်လိုက်ဝေရပြီ။စပွဲတော်အစဉ်ကိုချက်ချင်းရောက်ကုန်ပြီ။ဒါခရစ်တော်ရဲ့အမိန်။တမန်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေဓမ္မဆရာတွေဆရာမတွေသေယုတ်ဆရာတွေသာသနာပြုတွေရဲ့ဘဝလမ်းဟာအဲ့ဒီလိုလမ်းခရစ်ယာန်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုအစေခံရတယ်။သူအများကိုပြုစုရတယ်။လူအများကိုပြုစုရတယ်။ဒါဟာခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ပါပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာလေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့သာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်တယ်။ မှုတော်ကိုထမ်းရွက်စေနိုင်တယ်ထမ်းရွက်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဘိုးကြီးပဲတက်လို့ချင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားအသက်မုံကိုဘယ်သူမှဝေငှနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သင်ခန်းစာရယူတိုက်ပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး14အငယ်20တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရသောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏ပေပေချေစဉ်းစားရလိမ့်ဦးမယ်ကျွင်းရသောအကျိုးအပဲ့ဆိုတာဟာအညစ်အကြေးအမှိုက်တရမဟုတ်ဘူးစားလို့မနိုင်တော့လို့မယူပြရစေနဲ့ဆိုပြီးခြံထားတဲ့အကောင်းပကတိမုံတွေကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်မပေမကြံတဲ့မုံတွေငားတွေမသိုးနိုင်မပုတ်နိုင်တဲ့မုံသစ်ငားသစ်တွေဟာ12တောင်းတောင်ကျန်ရင်းနေတယ်ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဗိုက်မပြေပဲနေဝင်သွားရှာတဲ့အရက်ဒေသတွေစင်ရသားမိသားစုတွေအများကြီးရှိနေပါကလားအသက်မုံဆိုတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီသတင်းကောင်းကိုကြားတော့မကြားဘူးတဲ့လူတွေဒီအသက်မုံကိုဆာငတ်ခင်မွတ်တောင့်တနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီနေရာမှာပြေပြေချာချာတွေးဆစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အငယ်27စားသောသူအရေးအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုပဲယောက်ျား9000ညလောက်ရှိတည်းဒီတော့အ ਨੇ ဆုံးလူ15000တဲ့နည်းနိုင်ပါမလားခရစ်တော်ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်တင်ပြသွားပါစီအငယ်22အရအခုလိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရပါတယ်ယေရှုသည်စီဝေးသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏တွတ်တွတ်လက်လက်လှုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မသက်ကျမ်းမှာမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသက်မှာခြံလှက်ထားတာကိုအခုလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်5ထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကလာ၍အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူခြင်းတောင်ပေါ်သို့တယောက်ချီးကြွတော်မူပြန်၏ရှင်ယောဟန်ဖော်ပြတော့မှသဘောပေါက်လာရတယ်မသက်ကတော့ဒါကိုခြံထားတယ်လူတွေကခရစ်တော်ကိုရှင်ဘုရင်မြှောက်ခြင်းတာကိုမဖော်ပြဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဖော်ဖော်မဖော်ဖော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ကိုလူတွေကမြောက်မှရှင်ဘုရင်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီမိုကရေစီနီးနဲ့မဲထည့်ပြီးရွေးရတဲ့ဘုရင်မှမဟုတ်တာလူတွေခန့်ထားစရာမလိုတဲ့ဘုရင်ဖျားသခင်ခန့်ထားလိုက်တဲ့ဘုရင်ပဲဆိုတော့ဒါဟာအပူပေါ့ဒုတိယမြောက်ဆာလံအငယ်၈ကနေ၉အထိပြန်လည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်တခုရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးကာလမှာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အုပ်ဆိုးမဲ့ဖျားသခင်ခရစ်တော်ဟာအာသုံပြီးကဘာကိုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်23မှ24စီဝေးသောသူတို့ကိုလွတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်괴ရာအရက်သို့တက်ကြွသဖြင့်ညအချိန်ရောက်သောအခါတယောက်ချင်းရှိနေတော်မူ၏လေမူကအိုင်အလေ၌ရှိ၍လေမသင့်သောကြောင့်လှိုင်းတပိုးလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြားနာပုံမျိုးအတိုင်းမတူဘူးလားခရစ်တော်ဟာကောင်းငင်ပုံမှာအဖဖခင်သခင်နဲ့အတူစံမြန်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူဘဝပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမုန်တိုင်းသင့်နေကြတယ်လေအငယ်25ည3ချက်တိကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိုင်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ကြွတော်မူ၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရဲ့အဆိုအရ Fourth Watch လို့ခေါ်တဲ့နာနဲ့ရံပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်အလင်းဘက်ကိုလူနေတဲ့အချိန်ပေါ့ခရစ်တော်ဒီလောကကိုနောက်ဆုံးကြွလာမယ်အချိန်ဟာလေညကွယ်လွန်စအချိန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်။ခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်အဖို့အလင်းရှိတဲ့မိုးသောကျေတဂွန်လိုဆင်းသက်ပြီးကယ်တင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဘသူကမှလည်းဒါကိုမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘသူကဘလို့သူတို့တိတိကျကျသိတယ်လို့ပြောပြောလဲကျွန်တော်မယုံပါဘူး။တခုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့လူလောကဟာနန်းနဲ့ယံဘက်ကိုရောက်လူနေပြီခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပါပဲရှင်မသက်14အငယ်26ထိုတို့အိုင်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အော်ကြ၏တွေးကြည့်ကြတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့ခရစ်တော်သခင်မာကုရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖော်ပြချက်အရတမန်တော်တွေမုန်တိုင်းထဲမှာအကြီးအကျယ်လှန့်ခံနေရစေနန်းနဲ့ယံအစအမှောင်ကြီးလွှမ်းမိုးစေလောမုန်နေစေကာလအချိန်မတော်ကြီးမှာသူတို့ရှိတဲ့လှေစီကိုပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှောက်သွားတော့တပည့်တော်တွေဟာအကုန်လုံးကြောက်တာပေါ့တရေကောင်းတို့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့တရေကြီးဆိုပြီးတော့ငဲတံပါအောင်ဝိုင်းဩကြတာပေါ့ပြောတာပြောတာရေပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းတစ်ဖက်ဖက်ပုတ်လို့လှိုင်းကြီးလှုပ်တုပ်တုပ်ပေါ်ကသွေးငယ်နေတဲ့ကြားတယ်တရေဆိုတာကိုအရင်ကမမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရော ရေပေါ်မှာများအခုလို့အိန္ဒိယကြီးရှောက်လာတဲ့အရေးကြီးတွေ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲသူတို့လိုပဲအော်မိမှာပဲပေါ့ဒါတော်တော်သဘာဝကျပါလေရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်29အရာယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနေဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုမြန်မြန်ကြပြားကြပြန်ပြီးအားပေးရတဲ့မမြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတော်ကြကြောက်ကြောက်နဲ့သတိလစ်ကုန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲစိတ်အေးထားကြငါပါကွာမင်းတို့မကြောက်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတာကပေါ်လာတဲ့လူဆုံးကောင်းကတော့ပေတီခရစ်တော်မှန်လည်းသိရောဝန်းသာအားရနဲ့ဆိုတယ်တဲ့အငယ်28မှာပေတရုကလည်းသခင်ကိုတော်မှန်လျင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထံသို့ရေပေါ်မှာလာရပါမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုရှောက်လျင်ဒီလိုပေတီယုဆိုတာကိုတချို့ဓမ္မသူတည်တီတွေကမကောင်းဘူးလို့ဆိုကြတယ်မတောင်းလျှောက်ထိုက်ဘူးမထိုက်တန်တဲ့ဆုဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပေတီယုကိုလေးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျွန်ဝက်စလီကဖျားသခင်စီကနေပြီးတော့အေယာမစုကြီးတွေကိုမျှော်လင့်ပါလို့ဆိုထားတယ်လीပေတီယုကအဲ့လိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆုငင်ငယ်လေးတွေနဲ့ပဲရောင်ရဲမနေသင့်ဘူးပေတိယုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပေတိယုကတောင်းလျှောက်တော့ယေရှုကမတန်ဘူးလို့မပြောဘူးလေအငယ်29မှာကြည့်လာခဲ့လောဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့လာခဲ့ခိုင်းပါတယ်ကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်ရမှာတချို့ကပေတိယုဟာမလျှောက်နိုင်ပဲနစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးလျှောက်နိုင်တယ်သူတကယ်လျှောက်ပြီးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်29အဆက်မှာပေတုသည်လေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှလှမ်းသွား၏လို့ဆိုထားတယ်။မျှော်လင့်ခြင်းကြီးကြီးထားပြီးလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုသူစွန့်ပြီးလုပ်တာလေ။ဒါကိုခရစ်တော်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်လို့လဲသူ့ကိုခရစ်တော်ဟာနောက်ပိုင်းမှာအံ့ဩဖွယ်အမှုများအတွေ့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရလေဦးမယ်။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေမျိုးမှာသူ့ကိုတရားဟောဖို့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီသတ္တိကြောင့်တခုတော့ရှိလေအငယ်30မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်။လေပြင်းသည်ကိုမြင်ရင်ကြောက်လန့်၍နစ်မွန်းလူသည်ရှိသောကဲတင်တော်မူပါကဲမတော်မူပါသခင်ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ဆိုပြီးထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်။သူကမျောလင်းချင်းယုံကြည်ခြင်းကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်တာမှန်ပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ဘူးလေ။လေမုန်တိုင်းနဲ့လှိုင်းသွားကြည့်တော့စောစောကတတိတွေပျောက်ပြီးဆက်လျှောက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့မှနစ်တာ။နစ်လဲနစ်ရောကဲမတော်မူပါသခင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးအော်တယ်ဆုတောင်းတယ်။တမန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာအတူဆုံးဆုတောင်းချက်ပဲ။စာလုံးကလေး6လုံးပဲပါတယ်။ကဲမကဲတော်မူပါသခင်နဲ့ကောင်းတဲ့တောင်းစုမှတ်တယ်တကောတော့အနန္တနဲ့ပြည့်စုံကြော်ဝတော်မူ၍လူသရဝါတို့ကိုပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူဖြင့်ကောင်းငင်ပုံ၌အစဉ်အမြဲတည်နေတော်မူသောကောင်းငင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာမျိုးလိုစာသင်ပေသင်နဲ့ကြပြားဆန်းဆန်းကနွက်ကြရရှောက်ပြီးလုံနေရင်းနစ်ပြီးသိမှာပေါ့ဏိဒန်းပြိုးလို့မပြီးရင်ကလေးကဝါတရားရဲ့လောက်နစ်ပြီးဘရူဘရူဘရူဘရူနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့ပေတီယုဟာကတိဒရေရှိတယ်လို့အချိန်အနည်းအချိန်အခါကိုလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတူဆုံးဆူတောင်းချက်ကလေးပဲကဲတော်မူပါသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအချိန်အနည်းအချိန်အခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးပါနဲ့လိမ်မာရတယ်ဆူတောင်းကြရမယ်။အငယ်37ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေတရုကိုကင်တော်မူဖြင့်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှားသောစိတ်ဝင်သနည်းဟုမေးတော်မူ၏။ကြားပါရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခကတန်းစီပြီးဝင်လာတတ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရတာကနေပတ်ဝန်းကျင်ကမုန်တိုင်းတို့၊လှိုင်းကြီးရဲ့တို့၊လောကစည်းစိမ်တို့ကိုလှမ်းပြီးကြည်လိုက်တာနဲ့တချီတည်းလမ်းမှသွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ယူကြရပါလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၄အငယ်32 33လေပေါ်တို့ရောက်ကြခြင်း၊လေသည်ငြိမ့်လေ၊လေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍စင်စစ်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်မှန်ပါသည်ဟုညွတ်ပြတ်၍ရှောက်ကြ၏ခရစ်တော်ဖျားဟာအဲ့ဒီလိုအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြသခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တကိုးတော်ကိုထင်ရှားစေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတကိုးတော်ထင်ရှားစေခြင်းအဖြစ်လဲသူ့တပည့်တော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာအောင်ပြုပြင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အင်မတန်ရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ပေတီယုမျောလင့်ခြင်းကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းလှပါれဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေပေါ်မှာရှောက်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအင်အားပို့ပြီးတောင့်တင်းခံရမယ်ခံမာသွားရမယ်အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မကြည်ပဲစိတ်သွားကစားမိတော့ယုံကြည်ခြင်းကစဉ်ကလျားဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။နစ်ပြီးမသေးတာကံကောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းဘဝမှာအချိန်ချင်းခရစ်တော်ကိုမကြည်ပဲနေမိလို့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ဘူးပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းအားလျော့ပါသွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုဝန်ခံခြင်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့အဖို့အနာဂတ်အချိန်နာကြီးတွေမှာ ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပါပြီဟုညှပြ၍အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအမြဲမျက်မှောက်ပြုကြပါလို့အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်34မှအဆုံးထိဖတ်ပါမယ်။ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂင်းနေတဲ့နယ်သို့ရောက်ကြ၏။ထိုအရက်သားတို့သည်မျက်နှာတော်ကိုမှတ်မိလျင်ပဝန်းကျင်အရက်ရှိသမျှတို့ဆေးလွှတ်သဖြင့်လူနာရှိသမျှတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍အဝတ်တော်ဤဘဘွားကိုမျှသာတို့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တို့သမျှသောသူတို့သည်လည်းချမ်းသာရကြ၏မုန်တိုင်းကြီးဆဲခြင်းရဲ့နောက်နေပွင့်တဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေကနေပြီးတော့ဂီနေသရက်ဆိုတဲ့နယ်ကိုကြွချီးပြီးအမှုတော်မြတ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကူညီမဆမှုနဲ့ကုသခြင်းကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအမြောက်အများကိုခရစ်တော်ဟာဆက်လက်ပြီးချမ်းသာရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်တဲ့မလျော့တဲ့လူသားတွေဟာသူ့ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။ယောဂါတွေကင်းစင်ပျောက်ကင်းခဲ့ကြရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဝတ်ဘဝကိုထိရောက်မြန်းနဲ့ခံနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပျောက်စေတဲ့တိုင်အောင်သူ့ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာအရှိန်တကူကိုသူဟာထုတ်ဖော်ပြသရင်းကယ်တင်ရှင်ဆုယေရှုကိုလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းနားလည်အောင်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာများကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရစေ
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ"မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားခြင်းပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေ့ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれ
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လေလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလဲတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ် ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခွနဆုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာညှောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကြေးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ကြံခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုပြက်စီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောင်မိမယ်နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖယားဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘေးမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘေးကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပြည်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်ုပ်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်ဆီလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
1: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျုံများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက တို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းมาပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းมาရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါ၃ရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေဆဲဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောက်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဤကျလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှမြားစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာဤချစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣသရေလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာတင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဖုရားစစ်တိုက်နေပြီဖုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖုရားသခင်ထာဝရဖုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီသာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှဆပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရီကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရီကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖျင်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျား

0: သင်ရဲ့ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖရာဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆက်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုယ်တော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာရောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတော်မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအားဟဲဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယစ်ပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖရာသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်

0: အမှုလိုက်မယ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းညင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတပန်ပြန်လာပြီး ငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါ့ကို၎င်းငါ့ခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါ၊သူ့ကိုထုတ်ပါ၊တဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါ။တိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ။ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစုနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယ ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲ့တဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း49ခုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားတော်တဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှဲ့ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက် ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်ဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: အခန်းကြီး30အငယ်1မှ6ဖိလိတိလူတို့သည်ဣဒရီလလူတို့ကိုစစ်တပ်၍ဣဒရီလလူတို့သည်ယန္တုရှိမှပြေးသည်ဖြင့်ဂိလဘောတောင်ပေါ်မှအထီးအခိုက်နှင့်လဲ၍တည်ကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနှင့်သူ၏သားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလိုက်၍ရှောလူ၏သားယောနသန်အဘိနဒတ်မီလခိရှဝတို့ကိုတတ်ကြ၏စစ်တပ်ရာတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏လေသမားတို့ပြစ်တော်မြှားမှန်၍အလွန်နာသောကြောင့်လက်နှင့်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးလင်တင့်တားကိုထုတ်၍ငါကိုထိုးလော့သို့မဟုတ်အရေပြားလီးချင်းကိုမခံသောလူတို့သည်လာ၍ငါကိုမယုံမသိညှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ဟုဆိုတော်လေလက်နှင့်ဆောင်လူလင်သည်အလွန်ကြောက်၍မပြုတ်ဘဲနေသောကြောင့်ရှောလူသည်ထိုးတားကိုယူ၍ထောင်ပြီးလင်ဓာဖျားပေါ်မှလှဲ၍သည်ရှောလူတီဒီကိုလက်နဲ့ဆောင်လူလင်မြင်လင်သူဒီလေထိုဓာကိုထောင်၍ဓာပြားပေါ်မှာလှဲ၍သည်ထိုသို့ရှောလူနှင့်သူ၏သားသုံးယောက်မှဆ၍နန်းတော်သားအပေါင်းတို့သည်အတူသေးကြ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆနှစ်ဤကလေးလူပြေးချောင်းရှောလူနှင့်သူ၏သားများသေးချောင်းကိုဂျိုင်း၌နေသောဤကလေးလူအပေါင်းတို့သည်သိမြင်လျှင်မြို့ရွာတို့ကိုစွန့်ပစ်သည်ဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်လာ၍နေကြ၏။နှက်ဖြန်နေ၌ဖိလိတိလူတို့သည်အသေးကောင်တို့၌အဝတ်တစားကိုချွတ်ချင်းကလာသောအခါဂိလဘောတောင်ပေါ်မှရှောလူနှင့်သူ၏သားသုံးယောက်တို့သည်တေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြ၏။အဝတ်တစားတော်ကိုချုပ်ပြီးမှခေါင်းတော်လက်နဲ့တော်ကိုယူ၍သူတို့ရုတ်ထုအိမ်များ၌၎င်းလူများတို့၌၎င်းတည်င်းကြော်စောစီခြင်းဟံဖိလိတိပြည်အရရက်တို့ပေးလိုက်ကြ၏လက်နဲ့တော်ကိုလည်းသူတို့ဖျားเจ้า၌ထား၍ခေါင်းတော်ကိုဓာဂုံဗိမာန်၌ဆွဲထားကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်ရှောလူ၌ပြုသမျှကိုဂိလပ်ပြည်ရာဖက်မြို့သားများကြားလျင်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်ရှောလူ၏အလောင်းနှင့်သူ၏သားအလောင်းတို့ကိုယူသွား၍ရာဘဲမြို့သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်အယိုးတို့ကိုရာဘဲမြို့မှတပိတ်ပင်အောက်၌တင်းကြိုပြီးမှခုနှစ်ပတ်လုံးအစာရှောင်ကြ၏အငယ်7-24ထိုသို့ရှောလူသည်ထာဝရဘုရား၏စကားတို့ကိုနားမထောင်လွန်ကျူး၍ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်၎င်းသာရဖျားကိုမမေးမြန်းဘဲနှက်ဝင်မိမကိုရှာဖွေမေးမြန်းသောကြောင့်၎င်းသာရဖျားသည်သူ့ကိုကွပ်မျက်၍နိုင်ငံတော်ကိုရေရှဲသားဒါဝိဒ်၌လွှဲအပ်တော်မူ၏။ခန်းကြီးတဆဲအငယ်1မှ73ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖျားသည်ရှောလမုန်၏ဂုံတရေနှင့်သာရဖျား၏နာမတော်တရင်ကိုကြားလျင်နက်နဲခက်ခဲသောပြဿနာအဖျင်းသူကိုစုံစမ်းခြင်းဟာလာ၏။နန္ဒာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တို့ကိုဆောင်သောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကားယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသည်များကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏။သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသည်များတို့ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဖြေလေ၏။နာမလေ၍မဖြေနိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ပညာအလုံးစုံကို၎င်းတိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းစပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောင်တို့နေရာထံရာကို၎င်းလူလင်တို့ခန့်စားသည့်အချင်းအရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်တစားကို၎င်းဝန်စည်းများကို၎င်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌မိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍ကိုရောဤအချင်းရာနှင့်ကိုရောဤပညာကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်၌ကြားရသောတည်င်းစကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုတိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားအရင်ကြားသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီကိုရောဤပညာနှင့်ကိုရောဤစည်းစိမ်သည်အကျွန်ုပ်ကြားရသောတည်င်းကိုလွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုရောဤလူကိုရောဤကျွန်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရောကိုနှစ်သက်၍ဤတွေလနိုင်ငံဤယာဇပလင်ပေါ်မှာတင်တော်မူသောကိုရောဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းသာရဖျားသည်ဤတွေလမျိုးကိုအစဉ်ချစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းဟာကိုရောကိုရှင်မြင်းအရာ၌ခံထားတော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၍ရွှေအခွက်120 နန္ဒာမျိုးအများကြောင်းမြတ်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှေဘမိဖျားသည်ရှောလမုမင်းကြီးအားဆက်သောနန္ဒာမျိုးနှင့်အမျှများပြားသောနန္ဒာမျိုးသည်နောက်တဖန်မရောက်အောဖိရမျိုးမှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟိရန်တင်မောတို့သည်အာလဂုံတစ်သားများကြောင်းမြတ်များကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလဂုံတစ်သားဖြင့်ရှင်မင်းသည်ဗိမာန်တော်ပုလုံတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံတန်းကို၎င်းတီချင်းဆိုသောသူတို့စောင်းနှင့်တရောတို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ထို့သောသောအာလဂုံတစ်သားသည်နောက်တဖန်မရောက်ယနေ့တိုင်အောင်မပေါ်လာရှောလမုမင်းကြီးသည်အလိုလိုပေးသောလက်ဆောင်မှတပါရှေဘမိဖုရားအလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းဟာသူတောင်းတမျှကိုလည်းပေးတော်မူ၏ထို့နောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကျွန်တို့နှင့်တကွမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏ငယ်ဆလီမ22ရှောလမုန်ထံသို့တနှစ်တနှစ်လျင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကအခွက်666ပိတာဖြစ်သည်ထိုမှတပါကုံတယ်များလှေသမားများအာရမင်းကြီးရှိသည်များမြို့ဝန်များဆက်သောရွှေရှိသည်ဤရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရွှေ6ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး200 3ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းငယ်300တို့ကိုထုလုပ်၍လေဗနုန်တောတစ်သားနှင့်တိဆောက်သောနန်းတော်၌ထားတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်လည်းစင်စွဲရာစပလင်ကြီးကိုလုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွန်းမှန်လေ၏ရာစပလင်တော်သည်လှေကား6ထစ်ရှိ၏နောက်ဖေးဝိုင်း၏ထံရတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိစရာလက်ယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လက်ယုံတန်းအနားမှချင်းသည့်နှစ်ကောင်ရက်နေ၏လှေကား6ထစ်အပေါ်တွင်တပတ်တချက်၌လဲရှင်သည့်12ကောင်ရက်နေ၏ထို့သောသောရာဇပလင်သည်အဘဲတိုင်းနိုင်ငံ၌မျှမရှိရှောလမုန်မင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသည်မြတ်နှင့်လေမနုန်နန်းတော်၌သုံးသောဖလားတော်ရှိသည်မြတ်တို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတက်တက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကိုအလင်းပမာဏမပြုတ်တန်ရှင်မင်းသည်တာရှုတင်ဘောကိုဟိရန်မင်းတင်ဘောနှင့်အတူဆေလွတ်သည်ဖြင့်သုံးနှစ်တကာတာရှုတင်မောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေဆင်ဆွဲမြောက်များဒေါင်းများကိုဆောင်ခဲ့တတ်၏အငယ်23မှ29ထိုသောရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြသောရှင်မင်းတို့ထက်ပညာနှင့်စီးစိမ်အားဖြင့်လွန်ခဲ့၏ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ဘုရားသခင်တွင်ပေးတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားရအံ့သောငါမျက်နာတို့ကိုဖူးလာကြ၏လာသောသူအသီးသီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တစားစစ်တိုက်လက်နှင့်နန္ဒာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများကိုစီးပူး၍ယထာ1400မြင်းစည်းတရဲ12000ရှိ၏ယထာဒိန်မျိုးတို့၌၎င်းเยรูซาเล็มမြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏ရှင်မင်းသည်เยรูซาเล็มမြို့၌ငွေကိုကြောက်ခဲကဲ့သို့၎င်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သောတပန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစေ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂုတုပြည်ကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏ရှင်မင်း၏ကုံတယ်တို့သည်အဖိုးပိလျက်ကောမြို့၌ခံယူရကြ၏အေဂုတုပြည်မှယထာတစ်ခုကိုငွေ6ပိတာနှင့်၎င်းမြင်းတစည်းကိုတပိတ္တ50နှင့်၎င်းရောင်မြဲရှိ၏ထို့သောဟိတ်တိမင်းကြီးနှင့်ရှုရိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်အဲဂုတုယထာနှင့်မြင်းတို့ကိုယတတ်ကြ၏ခန်းကြီးတစဲအငယ်တမရှိဤဒရလာသည်အတီးများစွာတီးသောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏ကိုလိုလျောက်တီးတတ်၏အတီးတိုးပွားသည့်အတိုင်းအမျိုးသားတို့သည်ရစ်ပလင်တို့ကိုများပြားစေကြ၏သူတို့ပြည်ကောင်းသည့်အတိုင်းကောင်းသောယုတ်ထုစင်တုတို့ကိုလှုပ်ကြသည်တကားသူတို့၌စိတ်နှခွရှိ၏ချက်ချင်းအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြမည်သူတို့ရစ်ပလင်တို့ကိုကိုရောတိုင်းဖြိုချ၍ယုတ်ထုစင်တုတို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူမည်ငါတို့သည်သာရဖျားကိုမကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ရှင်မင်းမရှိရှင်မင်းရှိတော်လဲငါတို့အဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်းဟုချက်ချင်းဆိုကြမည်တင်တို့ချိန်ဆသောစကားသည်စကားတက်ဖြစ်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့သောအခါမှုသာစကားကိုသာပြောတတ်ကြ၏တရားစီရင်ခြင်းမှုသည်လေကစင်းရိုးပေါ်မှဘင်းခါပင်ကဲ့သို့ပေါက်ရလိမ့်မည် ရှမာရိမြို့သားတို့သည်ဘေးသဝင်နွားတငယ်ဖို့ကြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုနွားတငယ်၏ဘုံအတွက်သူ၏တကားတို့သည်ငိုကြွေးမိတမ်း၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားရန်သူတို့သည်ထိုဘုံကိုလူယူ၍နွားတငယ်တို့နှင့်အတူအာရှုရိပြည်သို့ယူသွားပြီလင်ရှင်မင်းယရက်အားဆက်ရကြလိမ့်မည်အေဖရင်သည်အထေပြည့်၍ဤဂရလန်သည်မိမိအကြံစီအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ရလိမ့်မည်ရှမာရိသည်ပြည့်ရ၏ရှမာရိရှင်မင်းသည်ရေမြုပ်တက်တက်ဖြစ်၏ဤတွေလာပြင်းမှရာအာဝင်မြို့ဂုံးတို့သည်ပြိုကျ၍စုပင်အမျိုးမျိုးတို့သည်သူတို့ရစ်ပလင်များကိုလွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်မြို့သားတို့ကလည်းအိုးတောင်များတို့ငါ့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအိုးကုန်းများတို့ငါ့အပေါ်၌ကြကြပါဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်အငယ်9မှ15ကိဗာမျိုးလက်ထက်၌အပြစ်ကြီးသည့်ထက်ဤဒေလသည်အပြစ်သာ၍ကြီး၏ထိုမျိုး၌ရက်နေကြ၏ကိဗာမျိုး၌အာရမလူတို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါမရှုံးကြငါသည်ကိုယ်လိုလျောက်သူတို့ကိုဆုံးမမည်သူတို့အပြစ်နှစ်ပါးကြောင့်ချီထားလျက်ရှိသောအခါသူတို့တစ်ဖက်၌လူများစည်းဝေးရကြလိမ့်မည်အေဖရင်သည်ရင်၍စပါးကိုနင်းကျင်သောနမဘျူဖြစ်တော်လဲငါသည်တဘိုးကိုထမ်းစီသည်ဖြင့်အေဖရင်ဒီကချင်းကိုခံ၍ယူဒာသည်ထွန်လျက်ယာကုပ်သည်လဲမြေဆိုင်ကိုခွဲလျက်ရှိရလိမ့်မည်ကိုအဖို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍ဂျူနာတော်အတီးနှံကိုရိတ်ကြလော့မလုတ်သေးသောလေကိုထွန်ကြလော့သာဝရဖျားသည်ကြွလာ၍တင်တို့အပေါ်သို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမိုးကိုရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်ကိုယ်တော်ကိုရှာရသောအချိန်ရောက်လေပြီ။တင်တို့သည်ဒုစက်မျိုးစစ်ကိုကျဲလို၍လဲထွန်သောကြောင့်အပြစ်စပန်းကိုရေးရကြ၏။မှုသာအတီးနှံကိုဆားရကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုကျန်စီပြုမှုခြင်းကို၎င်းကို၌များစွာသောသူရဲတို့ကို၎င်းကိုစားတတ်၏။ထို့ကြောင့်တင်ဤလူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ကြလိမ့်မည်။ရှာလမန်မင်းသည်ဘေသာဘေလတ်မြို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါဖြစ်စည်းတကဲ့သို့တင်ဤရဲတဲ့ရှိသည်များတို့သည်ပျက်စီးရကြလိမ့်မည်အမိသည်သားတို့နှင့်အတူမြေပေါ်မှဆောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့သောဘေတလတ်သည်တင်တို့ဒုစရအပြစ်များကြောင့်တင်တို့၌ပြုလိမ့်မည်နန်းတဲ့ချင်းသည်လွန်တက်တကဲ့သို့ဤဒေလရှင်မြေခန်းကြီးတစေအငယ်တက်မှခொနစ်ဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရောပေါံကိုရှင်မြေအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကရှေခေမြို့သို့တွားကြ၍သူဒီလဲတွားဤရှောလမုမင်းကြီးထံမှအေဂုတုပြည်သို့ပြေးသောနေပတ်ဤသားရေရောပုံသည်ထိုတရင်ကိုကြား၍အေဂုတုပြည်မြပြန်လာဤဤဒေလာလူတို့သည်သူထံသို့လူကိုဆေလွတ်၍ခေါ်သည်ဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သူနှင့်သူရောပုံထံသို့ဝင်လျင်ဂမိတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌လေးသောတပုတ်ကိုတင်မှပြီဂမိတော်ထံမှပင်မန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောအမှုတင်တော်မူသောတပိုးလေးကိုပော့စေတော်မူပါထို့သောပြုတော်မူလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းပါမည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ရောဘောင်ကလည်းသုံးရလုံမတဖန်လာကြဥလို့ဟုမိန့်တော်မူလျှင်သူတို့သည်တွားကြ၏ထိုအခါရောဘောင်မင်းကြီးသည်ခမည်းတော်ရှောလမုန်အသက်ရှင်စဉ်ခါအထံတော်၌ခါစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်သူတို့ကကိုရောဒီဤသူတို့၌ကျေးဇူးပြုလျက်သူတို့စိတ်ကိုဖြည့်၍ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်မူလျှင်သူတို့သည်အစဉ်ကိုရောဤကျွန်းခံကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အငယ်ရှစ်မှ19အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုရောပေါင်းသည်မလိုက်ခံစားမြဲခံစားသောမိမိတငယ်ချင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်လျက်ပြည်သားတို့ကခမည်းတော်တင်သောတပိုးကိုပော့စေတော်မူပါဟုရှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်ထိုသူငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌တပိုးကိုလေးစီပါပြီးပော့စီတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ပြည်သားတို့အားကိုရောကငါလက်တန်းသည်ငါခမည်းတော်ခါထက်သာ၍ကြီးလိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတပိုးကိုတင်လေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လည်းကင်းမီကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုပ ြန်ပြောတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြ၏။ရှင်မြင်ကသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တဖန်လာကြဦးလော့ဟုနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်သည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရောဘုံနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ယောဘုံထံသို့ရောက်လာကြ၏။ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပေးသောအကြံကိုလိုက်လျင်ခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှလေးသောတပိုးကိုတင်လေပြီးငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်။ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီးငါသည်လည်းကင်းမီကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုကြံတန်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏။ရှင်မြင်းသည်ပြည်သားတို့စကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကားသာရဖျားသည်ရှိလောမျိုးသားအဟိယအားဖြင့်နေပတ်ဤသားရေရောပုံအားမိန်တော်မူသောစကားကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းသည်ဤပေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်မြင်းနားမထောင်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံသနည်းရေရှဲဤသားနှင့်အဘယ်သို့အမွေခံရသည်သနည်းအိုဤဒေလာအမျိုးတင်တို့နေရာသို့အတီးတီးသွားကြအိုဒါဝိဒ်သည်အင်ကိုကြည့်ရှုလောဟုရှင်မြင်းအားပြန်ပြောလျက်ဣဒေလလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏တို့အတွင်ယူဒမြို့ရွာတို့၌နေသောဣဒေလလူတို့ကိုယောဘုံသည်အုပ်ဆိုးရသည်၏ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်အခွန်တော်ဝန်အဒေါနီယံကိုဆေလွတ်၍ဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်သူ့ကိုတေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ယောဘုံမင်းကြီးသည်ယထာတို့ကိုအလင်းမြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလေ၏ထို့သောဣဒေလမြို့သည်ယနေ့တိုင်
1: အခန်းကြီး30အငယ်1မှ19အာ
0: ဟဘီသားခုနှစ်ကျိတ်တို့သည်ရှမာရိမြို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍ယေဟုသည်ယေဇရေလမြို့အုပ်များအသက်ကြီးသူများအာဟဘသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးသောသူများရှိရာရှမာရိမြို့သို့စာရေး၍ပေးလိုက်လေ၏မှားလိုက်သောစာချက်ဟုမူကားတင်တို့၌တင်တို့တခင်ဤသားများစစ်သူရဲမြင်းစည်းသူရဲများခိုင်ခန့်သောမြို့လက်နက်ဆုံရှိသည့်ဖြစ်၍ဤစာရောက်သောအခါတင်တို့တခင်ဤသားတို့တွင်သာ၍ကောင်းမြတ်တော်တင်သောသူကိုရွေးကောက်၍ခမည်းတော်ဤရာဇပလင်ပေါ်မှတင်ပြီးလင်တခင်အမျိုးအဖို့စစ်တိုက်ကြလောဟုမှားလိုက်သတည်းထိုသူတို့ကရှင်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်သူ့ရှေ့မှမခံမရက်နိုင်သည့်ဖြစ်၍ငါတို့သည်အပေတို့ခံရနိုင်မည်နည်းဟုအလွန်ကြောက်လျက်ဆိုကြ၏နန်းတော်အုပ်မြို့အုပ်အသက်ကြီးသူအာဟပ်သားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးသောသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော့ကျွန်ဖြစ်ပါ၏မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုပါမည်ကျွန်တော်တို့သည်ရှင်မြင်းကိုမချီးမြှောက်ပါအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါဟုယေဟုထံသို့ပြန်စာကိုပေးလိုက်ကြ၏ယေဟုကလည်းတင်တို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါစကားကိုနားထောင်လျင်တင်တို့တခင်သားတို့ဤဥကောင်းများကိုယူ၍ရေစရေလမြို့ငါရှိရာသို့နက်ဖြန်နေယခုအချိန်၌လာကြလော့ဟုတပန်းစာပေးလိုက်လေ၏ရှင်မြင်းဤသားတော်ပေါင်းခုနှစ်ချိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍လှုပ်ကြွေးသောမြို့သားအကြီးအကဲတို့၌ရှိကြ၏ထိုစာရောက်သောအခါရှင်မြင်းဤသားတော်ခုနှစ်ချိတ်တို့ကိုယူ၍တတ်သဖြင့်ဥကောင်းများကိုတောင်းတို့၌ထည့်ပြီးလင်ရေစရေလမြို့ယေဟုထံသို့ပေးလိုက်လေ၏လူလင်တယောက်တီလာ၍ရှင်မြင်သားတို့ဤဥကောင်းများကိုဆောင်ခဲ့ပါပြီဟုလျှောက်လင်ယေဟုကမြို့တကားဝမှနန်းနဲ့တိုင်အောင်နှစ်ဆုပုံထားတော်ဟုဆို၏နန်းနဲ့ရောက်မှယေဟုသည်ထွက်၍ရက်လျက်လူများတို့အားအိုဖြောက်မှတ်သောလူတို့ငါသည်ငါသခင်တစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍တတ်လေပြီဤသူအပေါင်းတို့ကိုကအဘဲသူတတ်သည်ဒါရုဖျားသည်အဟပ်အမျိုး၌မိန်တော်မူသောစကားတော်တခွန်းမြမြည်တို့မကြရသည်ကိုတင်တို့သိမှတ်ကြလောဒါရုဖျားသည်မိမိဂျွန်အေလိယအဖျင်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ရေစရေလမြို့၌ကြံ့ကျွင်းသောအဟပ်အမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်သူ၏လူကြီးပေါ့ဖော်ယေပရဟိအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံစေဘဲတတ်လေ၏နောက်မှထ၍ရှမာရိမြို့သို့သွား၏လမ်းနားမှရှိသောတိုးမွေးညှက်ရာဇေယျသို့ရောက်သောအခါယူဒရှင်မြင်းအာဂစီ၏ပေါ့ဖော်တို့ကိုတွေ့လျင်တင်တို့သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးသောငါတို့သည်အာဂစီမိ၏ဆွေတော်မျိုးစုံဖြစ်၏ရှင်မြင်း၏သားတော်တို့နှင့်မိဖုရား၏သားတော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်အံ့သောငါတွားသည်ဟုဆိုကြ၏ယေဟုကလည်းအရှင်ဖန်းကြဟုစီရင်သည့်အတိုင်းအရှင်ဖန်း၍တိုးမွေးစီရတွင်နာမှလေးချိတ်နှစ်ယောက်တို့ကိုတယောက်မျှမကြံစီပဲတတ်ကြ၏ထိုစီရမှထွက်သောအခါခရီးဥချိုပြုတ်အံ့သောငါလာသောယေခတ်သားယောနဒတ်ကိုတွေ့၍နှုတ်ဆက်သည်ဖြင့် ငါစိတ်နှလုံးသည်တင့်စိတ်နှလုံးနှင့်တင့်၍သဘောဖြောင့်တကဲ့သို့တင့်စိတ်နှလုံးသည်သဘောဖြောင့်တလို့ဟုမေးလျှင်ဖြောင့်ပါသည်ဟုလျှောက်ဆိုသောထိုသို့မှန်လျှင်တင့်လက်ကိုပေးပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းလက်ကိုပေး၍ယေဟုသည်မိမိအနာသို့ယထာဘုံမှဆွဲတင်လျက်ငါနှင့်အတူလိုက်၍ဒါဝရဖျားဘက်၌ငါစိတ်အာကြီးချောင်းကိုကြည့်ရှုလို့ဟုဆိုသည်ဖြင့်မိမိယထာကိုစီးစေ၏ရှမာရိမြို့သို့ရောက်သောအခါဒါဝရဖျားသည်အေလိယအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းအာဟပ်အမျိုးအကုန်စင်ပျက်စီးသည့်တိုင်အောင်ထိုမြို့၌ကြံ့ကျွင်းသမျှတို့ကိုတတ်လေ၏။ငယ်၈မှ၂၈တပန်ယေဟုသည်လူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍အာဟပ်သည်ဘာလဖျားကိုအနှဲငယ်သာဝတ်ပြု၏။ငါယေဟုမူကားများစွာပြုမည်တို့ဖြစ်၍ဘာလဖျား၏ပရောဖက်များအမှုဆောင်များယေပရောဟိတ်များအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ကြတယောက်မျှမကျွင်းစေနှင့်ငါသည်ဘာလဖျားအားယစ်ကြီးကိုပူဇော်မည်ကျွင်းတော်သူမည်သည်ကားအသက်မရှင်ရဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောဘာလကိုကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်အကြံနှင့်ပရိယပြု၍ဆို၏ဘာလဖျားဖို့ဓမ္မပွဲကိုပြင်ဆင်ကြဟုတပန်စီရင်သည့်အတိုင်းဓမ္မပွဲကိုဆောင်ရမည်ဟုကြော်ညာကြ၏ဤတွေလာပြီးတလျှောက်လုံးကိုဆေလွတ်၍ဘာလတပြည့်ရှိသည်များတို့သည်တယောက်မျှမကျွင်းလာကြ၏ဘာလကြောင့်တည်းသို့ဝင်ကြသဖြင့်တကြောင်လုံးပြည့်လျက်ရှိ၏ယေဟုသည်အဝတ်တစားတိုက်ဆိုးကိုခေါ်၍ဘာလဖျားတပြည့်တို့အဖို့အဝတ်တစားကိုထုတ်ကြဟုဆိုသည့်အတိုင်းထုတ်လေ၏တပန်ရေခတ်သားယောနဒန်နှင့်အတူဘာလကြောင့်တည်းသို့ဝင်၍တင်တို့သည်သာရဖျားတပြည့်တယောက်မျှမပါဘာလဖျားတပြည့်တက်တက်ရှိစေမည်အကြောင်းကြည့်ရှုစစ်ကြောကြလောဟုဘာလတပြည့်တို့အားဆို၏မိရှုရရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးကိုပူဇော်ခြင်းဟံအထဲသို့ဝင်သောအခါယေဟုသည်ကျောင်းပြင်၌လူရှိကြိတ်ကိုထား၍တင်တို့လက်သို့ငါဆောင်ခဲ့သောဤသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှ

0: ဘာလကျောင်းတက်ကရုပ်တုများကိုထုတ်ပြီးလင်မိရှုကြ၏ဘာလစင်တုကို၎င်းကျောင်းကို၎င်းဖြိုဖျက်၍ယနေ့တိုင်အောင်ကိုတုတ်တင်ရန်အိမ်ဖြစ်စေကြ၏ထို့သောယေဟုသည်ဘာလကိုဣဒရေလပြည်မှပယ်ရှားဖျက်ဆီးလေ၏အငယ်29မှ36တို့ရတွင်ဣဒရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေဘတ်သားယေဟောဗံဤဒုစရိုက်တိဟုသောဘေတလမျိုးနှင့်ဒံမျိုးမှရှိသောရွှေနွားတငယ်တို့ကိုမစွန့်ဒါရုဖျားကလည်းတင်းဒီငါရှိမှဖြောင့်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍ကောင်းမွန်စွာပြုသောကြောင့်၎င်းငါအလိုရှိသမျှအတိုင်းအဟပ်အမျိုး၌စီရင်သောကြောင့်၎င်းတင့်သားမြေ40တိုင်အောင်ဣဒရေလနိုင်ငံယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရမည်ဟုယေဟုအားမိန့်တော်မူသောလေယေဟုသည်ဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါရုဖျားတရားလမ်းတော်သို့စိန်နှလုံးအကျွင်းမဲ့လိုက်ခြင်းကသတိမပြုဤတွေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောယေဟောဗုံဤဒုစရိုက်တို့ကိုမစွန့်ထိုကာလတွင်သာရဖျားသည်ဤတွေလပြည်စွန်းတို့ကိုဖျက်တော်မူ၏ဟာဇေလသည်ယော်ဒန်မြစ်အရှိပဲ့ဂတ်အမျိုးရုဘင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးနေရာအာနုံမြစ်နား၌ရှိသောအာရော်မြို့မှဆက်၍ဂိလတ်ပြည်ဘာရှန်ပြည်တလျှောက်လုံးအရရတို့ကိုလှုပ်ကြံလေ၏ယေဟုပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကူချီးခြင်းအရာသည်ဣဒရေလယာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟုသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣဒရေလနိုင်ငံကို28နှစ်စိုးစံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်ယောခတ်သည်
1: ခန်းကြီး30
0: အငယ်1မှ8တပန်းငါကြည့်ရှု၍ခေရုဘင်ဤခေါင်းတို့အထက်မိုးမျက်နှာချက်၌နီလာကြောက်ခဲ့သို့ယာဇပလင်ဤတံတန်းအယောင်သည်ထင်ရှား၏ပိတ်အဝတ်ကိုဝတ်တော်သူအားလဲယထာဘီတို့အကြမ်းမှခေရုဘင်အောက်သို့ဝင်လောခေရုဘင်အကြမ်းမှရှိသောမိခဲတို့ကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကျုံးပြီးလင်မြို့အပေါ်မှဖြန့်ကျဲလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူသည်ငါမျက်မှောက်၌သွား၏ဝင်သောအခါခေရုဘင်တို့သည်အိမ်တော်လက်ရဘက်မှရက်၍အတွင်းတတိုင်းသည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ဒါရဖျား၏ဘုံတော်သည်ခေရုဘင်အပေါ်ကအိမ်တော်တကန်းခုံအထက်သို့တက်ရွှေ့၍အိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏တတိုင်းသည်လည်းဒါရဖျား၏ဘုံတော်အယောင်နှင့်ပြည့်၏အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်မိမွဲ့တော်မူသောအတန်ကဲ့သို့ခေရုဘင်အတောင်တို့၏အတန်ကိုကြားရ၏ပိတ်အဝတ်ကိုဝတ်တော်သူအားလည်းယထာဘီအကြားထဲကမိကိုယူလော့ဟုမိန့်တော်မူသောအခါထိုသူသည်ဝင်၍ဘီတို့အနား၌ရပ်နေ၏ခေရုဘင်တပန်းသည်ခေရုဘင်ဆုထဲကလက်ကိုဆန့်၍ခေရုဘင်အကြားမှရှိသောမိကိုယူပြီးလျှင်ပိတ်အဝတ်ကိုဝတ်တော်သူလက်၌ထည့်၏ထိုသူလည်းခံယူ၍ထွက်သွား၏ခေရုဘင်အတောင်အောက်၌လူလက်ကိုလည်းငာမြင်၏အငယ်9မှ18ငါကြည့်ရှု၍ခေရုဘင်တို့အနားမှယထာဘီတစ်ခုစီရှိ၏ဘီတို့သည်ကြောက်မြဲ၍ဤအစင်းအယောင်ရှိ၏ဘီလေးခုတို့သည်ပုံတံတညီသည်ရှိ၍ဘီတစ်ခုအထက်၌ဘီတစ်ခုတက်တကဲ့သို့ရှိကြ၏သွန်းတော့ဘီလေးမျက်နှာတင်ကြီးကြီးနေ၍မလှဲ့ဘဲသွားတတ်ကြ၏ခေါင်းမျက်နှာပြုသောဘက်သို့လိုက်၍မလှဲ့ဘဲသွားကြ၏ဘီလေးခုနှင့်တကားခေရုဘင်လေးပါးတို့သည်ကြောလက်အတောင်မှဆ၍တကူလုံး၌မျက်စိနှင့်ပြေးကြ၏ထိုဘီတို့ကိုစัจ java ဟူသောအမည်ဖြင့်သမုတ်တီကိုငါကြ၏ခေရုဘင်တို့သည်မျက်နှာ၄ခုစီရှိ၍ပထမမျက်နှာသည်ခေရုဘင်မျက်နှာဒုတိယမျက်နှာသည်လူမျက်နှာတတိယမျက်နှာသည်ခြင်သေ့မျက်နှာစတုထမျက်နှာသည်ရွှေလင်းတမျက်နှာဖြစ်၏ထိုခေရုဘင်တို့သည်ခြီကြွလျက်ရှိကြ၏ဤသည်ကခေပါမျက်နှာမှငာမြင်ဘူးသောတရဝဘီသည်ခေရုဘင်တို့သည်တွားသောအခါဘီတို့သည်ထက်ချက်လိုက်ကြ၏ခေရုဘင်တို့သည်မြေကြီးမှတဲ့အံ့သောငှာအတောင်တို့ကိုဖြန့်သောအခါဘီတို့သည်မကွာဘဲလိုက်ကြ၏သူတို့ရက်သောအခါဘီတို့သည်ရက်ကြ၏သူတို့သည်မြေကြီးနှင့်ကွာ၍တက်သောအခါဘီတို့သည်လည်းထက်ချက် လိုက်၍တက်ကြ၏

အကြောင်းမူကားတရဝဤဝိညာဉ်သည်ဘီတို့၌ရှိ၏အငယ်၁၈မှ၂၂ထိုအခါသာရဖျာဤဘုံတော်သည်အိန္ဒိုတကားခုံမှရွေ့၍ခေရုဘင်အပေါ်မှတည်လေ၏ထိုခေရုဘင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌အုံတို့ကိုဖြန့်ပြီးလင်မြေကြီးနှင့်ကွာ၍တက်ကြ၏ပြင်သို့ထွက်သောအခါဘီတို့သည်လိုက်ကြ၏သာရဖျာဤအိန္ဒိုရှိတကားဝတ်မှရက်၍ဤတွင်လာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုံတော်သည်သူတို့အပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏ဤဒီကခေပါမျက်နှာမှာဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အောက်၌ငာမြင်ဘူးသောသရဝပေတီခေရုဘင်ဖြစ်တီကိုလည်းငာတိ၏သူတို့သည်မျက်နှာ၄ခုစီအတောင်၄ခုစီရှိ၍အတောင်အောက်၌လူလက်တန်ရှိ၏မျက်နှာပုံကားခေပါမျက်နှာမှာငာမြင်ဘူးသောမျက်နှာနှင့်တူ၏ကိုယ်အစင်းရောင်လဲတူ၏ထိုသူလေးပါးတို့သည်တဲ့တဲ့သွားတတ်ကြ၏

0: တက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3
1: ထိုကြောင့်ငါသည်တဖန်မအောင်နိုင်သောအခါအာတင်မြို့၌တယောက်တည်းကြံရစ်၍နေချင်းကအလိုရှိ
2: ၏ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုလှုပ်ဖော်ဆောင်ပေးဖြစ်သောငါညီတိမောသေကိုလွတ်လိုက်၏ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကြောင့်အဘယ်သူမျှမရွေ့လျော့မီအကြောင်းသင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စေခြင်းကသူ့ကိုငါလွတ်လိုက်၏
1: ထိုဆင်းရဲခြင်းကိုခံစေမီအကြောင်းငါတို့ကိုခန့်ထားတော်မူသည်ဟုသင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုသင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါငါတို့ပြောနေကြပြီထိုသို့ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ကိုသင်တို့လည်းသိကြ၏စုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူသည်သင်တို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်သဖြင့်ငါတို့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုသည်အချီးဤဖြစ်မည်ဟုဆိုရင်၍မအောင်နိုင်သောအခါသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသိလိုသောငါငါစီလွတ
2: ်၏ယခုမူကားတိမောသေသည်သင်တို့တန်ခပြန်လာ၍သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းတည်တည်ဟု၍၎င်းငါတို့သည်တင်တို့ကိုလွမ်းတကဲ့သို့တင်တို့သည်ငါတို့ကိုလွမ်း၍အစင်မပြက်ကောင်းမွန်စွာအောင့်မေ့ကြသည်ဟု၍၎င်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောသည်ရှိသော
1: ဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်အရာရာ၌ဆင်းရဲ၍ခက်ခဲစွာခံရသည်တွင်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တက်တာခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ယခုမှတင်တို့သည်သခင်ဖျား၌တီးကြည့်လျင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်ရှင်၌တင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်ငါတို့ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါင်းကိုထောက်၍တင်တို့အကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအဘယ်သို့ဆတ်နိုင်သနည်းတင်တို့မျက်နာကိုမြင်၍တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းလိုသေးသမျှကိုစုံလင်စေမည်အကြောင်းငါတို့သည်နေညမပြအလွန်တရာဆုတောင်းပတနာပြု၍နေကြ၏
2: ပင်တို့ရှိရာသို့ငါတို့သွားရာလမ်းကိုငါတို့အဘတီးဟူသောဖျားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသောထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောအခါငါတို့အဘတီးဟူသောဖျားသခင်ရှေ့မှအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောတင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုကိုတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီ၌မြဲမြဲခိုင်ခန့်ဆိုင်သောငါငါတို့သည်တင်တို့ကိုချစ်တကယ်သို့တင်တို့သည်အချင်းချင်းကို၎င်းသူတစ်ပါးအပေါင်းတို့ကို၎င်းချစ်၍ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းသခင်ဖျားပြုတော်မူပါစေသော
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16
3: ထို့နောက်မှပေါလုသည်ဒေရဗေမြို့နှင့်လုဒရမြို့သို့ရောက်လေ၏လုဒရမြို့၌တိမောသေအမည်ရှိသောတပည့်တော်တယောက်ရှိ၏သူ၏အမိကယုံကြည်သောယူဒမိမ္မာဖြစ်၏အဘကဟေလတလူဖြစ်၏ထိုသူသည်လုဒရမြို့ဤကောနီမြို့၌ရှိသောညီကိုတို့တွင်အသက်ရေရှိသောသူဖြစ်၏ပေါလုသည်ထိုသူကိုခေါ်ခြင်းမှာအလိုရှိ၍သူ၏အဘသည်ဟေလတလူဖြစ်သည်ကိုထိုအရက်တို့၌ရှိသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သိသောကြောင့်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုသူအားပေးလေ၏သူတို့သည်မြို့များကိုလျှောက်သွားစဉ်တွင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်းအုပ်တို့သည်စီရင်သောပညာတို့ကိုအသင်းများကျင့်ဆောက်ဖို့ရာအပ်ပေးကြ၏ထို့သောအသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံသည်ဖြစ်၍အရေးအတွက်အားဖြင့်တစ်နေ့တည်းတစ်နေ့တူပွားများပြားကြ၏ဖြုတ်ကြည့်ပြီးဂလာတိပြည်ကိုလျှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဟောစေခြင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မြစ်တားတော်မူသည်ဖြစ်မုသိပြည်သို့ရောက်၍ပြီးတုံပြည်သို့တွားမည်ပြုကြစဉ်ဝိညာဉ်တော်သည်အခွင့်ပေးတော်မမူသောကြောင့်မုသိပြည်အနားမှလျှောက်၍တယောမျိုးသို့ရောက်ကြ၏မြင့်ခါပေါလုသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရ၍မာကေဒေါနီလူတယောက်က
4: မာကေဒေါနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့ကိုမကြပ
3: ါဟုရက်လျက်တောင်းပန်၏သူဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရလျင်မာကေဒေါနီပြည်၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းမှာတခင်ဖျားသည်ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့သဘောကျသဖြင့်ထိုပြည်သို့တွားခြင်းမှာချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ထို့ကြောင့်တယောမျိုးမှတင်းမောလွှင့်၍တာမောတည့်ရဲ့ကျွန်းသို့တဲ့တဲ့တွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ နာပေါလိမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့မှထွက်ပြန်လျင်မဲမှုလွတ်သောမြို့ဒီဟူသောမာကေဒေါနီပြည်တပိုင်းကိုအစိုးရသောဖိလိပ္ပိမြို့သို့ရောက်၍ကာလအတန်အရာနေကြ၏ဥပုံနေ၌ငါတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်လျင်ပထနာဇေယျရှိတရမြင့်နာသို့တွား၍ထိုင်ပြီးမှထိုအရ၌စီဝေသောမိမတို့အားဟောပြောကြ၏ထိုအခါနီမောင်းသောအထက်အလေးကိုရောက်သောတောတိရဲမြို့သူလူတိအမည်ရှိသောမိမတယောက်သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍တရားနာစဉ်တွင်ပေါလုဟောပြောသောအရာကိုမိဝဲစီကတ်စေခြင်းကသူ၏စိတ်နှလုံးကိုသခင်ဖျားဖွင့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမ
5: ှကျမသည်သခင်ဖျား၌အမှန်ယုံကြည်သူကိုတင်တို့သည်ထင်မှတ်လျင်ကျမအိမ်သို့ဝင်၍နေကြပ
3: ါဟုတောင်းပန်လျက်ငါတို့ကိုအနိုင်သွေးဆောင်လေ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်ပထနာဇီယတ်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်သောမိမငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီးကြိုလေ၏ထို့မိမငယ်သည်ပေါလုနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍
6: ဤသူတို့ကကျွတရားလမ်းကိုငါတို့အားဟောပြောပြသသောမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကျိုးဖြစ်ကြ၏
3: ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထို့သို့အဖန်များစွာပြုသောကြောင့်ပေါလုသည်စိတ်မသာဖြင့်လှည့်ကြည့်၍
1: သင်သည်သူ၏အထက်မှထွက်သွားလော့ယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြု၍ငါအမိတ်ရှိ၏
3: ဟုထိုနတ်ကိုဆိုသောခဏချင်းတွင်နတ်သည်ထွက်သွား၏သူ၏သခင်တို့သည်နောက်တဖန်စီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကိုသိမြင်လျင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုဖန်ဆီးဆွဲငင်၍ရုံးတော်သို့ပို့ကြ၏စေကဲမင်းထံသို့ရောက်သောအခါ
7: ဤသူတို့သည်ယူရလူဖြစ်ရက်ငါတို့မျိုးကိုနောက်ဆက်တက်ပါ၏ယောမလူဖြစ်သောငါတို့သည်မခံမယူမကျင့်အပ်သောဘာသာထုံးနှံများကိုဟောပြောသွန်သင်တက်ပါ၏
3: ဟုရှောက်ဆိုကြလျင်စုဝေးသောလူတို့သည်သူတို့တစ်ဖက်၌တပြိုင်နက်ခါကြ၏စစ်ကဲမင်းတို့လည်းသူတို့၏အဝတ်ကိုချွတ်၍ကျိန်လုံးနှင့်ရိုက်စေခြင်းမှာစီရင်ကြ၏ရက်၍ဒဏ်ကျင်များရှိပြီးမှလုံခြုံစွာစောင့်စည်းဟုထောက်မှုကိုမှားလိုက်၍ထောင်ထဲမှာတောင်းထားကြ၏ထို့သို့မှားလိုက်သည့်အတိုင်းထောင်မှုသည်အတွင်းထောင်ထဲမှာလောင်၍ထိတ်ခတ်လျက်ထား၏၎င်းအချိန်၌ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ပထနာပြု၍ဖျားသခင်ကိုကြည်မွန်လျက်တခြင်းဆိုလေ၏ထောင်ထဲမှာနှောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြ၏ထို့ခဏချင်းတွင်မြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်သောကြောင့်ထောင်ချေခြင်းလည်းလှုပ်ရှား၏၎င်းရှိသမျှတို့သည်ချက်ချင်းပွင့်၍လူအပေါင်းတို့သည်နောင်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ထောင်မှုသည်ညို၍ထောင်တကားများပွင့်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်နောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ထွက်ပြေးကြပြီဟုထင်မှတ်သည်နှင့်ဓာတ်ကိုအိမ်မှဆွဲထုတ်၍ကိုယ်အသက်ကိုတက်မီပြု၏ပေါလုကလည်
1: းကိုယ်ကိုအပြစ်မပြုနှင့်ငါတို့အပေါင်းသည်ရှိကြ၏
3: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ခေ၍ပြောဆို၏ထောင်မှုသည်ညှိထွန်သောမိကိုတောင်းပြီးမှပြေးဝင်၍ပေါလုနှင့်သီလာတို့၏ခြေရင်း၌တုန်လှုပ်လျက်ပြတ်ဝလေ၏သူတို့ကိုပြင်တို့ထုတ်ပြီးလျင်လဲ
2: သခင်တို့အကျွန်ုပ်ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ရင်တော့ငါအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်
3: းဟုမေးလျှောက်လေ၏ထိုသူတို့ကလည်
1: းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လောယုံကြည်လျင်တင်နှင့်တင်ဤအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုပြောဆိုလျက်ထိုသူမှစ၍သူ၏အိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့အားသခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောကြ၏ထို့ညထိုချိန်၌၌ပင်ထောင်မှုသည်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုကြည့်၍ဒံကျက်ရာများကိုစေးကျော်ပြီးလျင်မိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုချက်ချင်းခံလေ၏တဖန်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်ပြီးမှသူတို့ကိုလုံကျွေး၍ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လျက်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏နနက်ရောက်သောအခါစစ်ကဲတို့သည်ယုံလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်၍ထိုလူတို့ကိုလွတ်စေဟုမှားလိုက်ကြ၏ထိုစကားကိုထောက်မှုသည်ပေါလုအားကြားပြော၍
2: ကိုတော်တို့ကိုလွတ်စေခြင်းကစစ်ကဲတို့သည်ဆေလွတ်ကြပါပြီထိုကြောင့်ယခုထွက်၍ညင်ဝှက်စွာကြွားသားတော်မူကြပါ
3: ဟုလျှောက်လျင်ပေါလုက
1: ယောမလူဖြစ်သောငါတို့ကိုဓမ္မတအတိုင်းမစီရင်ပဲလျက်စစ်ကဲတို့သည်ထင်ရှားစွာရိုက်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထားပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာနင်းထုတ်ကြမည်လောထို့သောမပြုသင်ကိုတိုင်လာ၍ငါတို့ကိုနှုတ်ယူကြစေ
3: ဟုယုံလူလင်တို့အားပြောဆို၏ ထိုစကားကိုယုံလူလင်တို့သည်စစ်ကဲတို့အားကြားလျှောက်၍ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ယောမလူဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ကဲတို့သည်ကြားသိသောအခါကြောက်ချင်းသို့ရောက်၍ကိုယ်တိုင်လာပြီးလျင်ချော့မော်သောစကားနှင့်သူတို့ကိုနှုတ်ယူ၍ထိုမြို့မှထွက်သွားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအခါပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ထောင်မှထွက်၍လူဒီအိမ်သို့ဝင်သည်ဖြင့်
0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
1: ငါတို့သည်တဖန်ကိုကိုကိုချီးမွမ်းကြသလောသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းသောစာကိုတင်တို့ထံသို့သူတစ်ပါးပေးစေခြင်းက၎င်းတင်တို့သည်သူတစ်ပါးထံသို့ပေးစေခြင်းက၎င်းငါတို့သည်အချို့သောသူကဲ့သို့အလိုရှိကြသလောတင်တို့သည်ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့သိ၍ဟတ်တတ်သောငါတို့စာပင်ဖြစ်ကြသတည်းအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့သည်မင်းနှင့်ရေးထားသောစာမဟုတ်အသက်ရှင်တော်မူသောဗျာသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေး၍၎င်းကြောက်ပြားပေါ်မှမရေးဘဲအသားနှင့်ပြည့်စုံသောနှလုံးပြားပေါ်၌ရေး၍၎င်းငါတို့ပြုစုသောခရစ်တော်၏စာထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏
0: ငါတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဗျာသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့သောယုံမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏တို့ရာတွင်ငါတို့သည်ကိုတကိုးကိုအမိပြု၍ကိုယ်အလိုလျောက်တစုံတစ်ခုကိုကြံစီခြင်းဟာတတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍သာတတ်နိုင်သည်နှင့်အညီပရိညင်တရားသည့်ဤဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဖျားသခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏။ထို့သောဆိုသောကြံဟောင်းတရားကိုမဆိုလို။ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏။ကြံဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏။ဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်၏
1: ။ထိုမှတပါပျောက်တတ်သောရောင်ကြီးတည်းဟုသောမောရှိ၏မျက်နာမှထွက်သောရောင်ကြီးကြောင့်ဤဒေလာအမျိုးသားတို့သည်သူဤမျက်နာကိုစစ်စစ်မကြည့်ရှုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကြောက်ပြားပေါ်၌အခရာတင်၍ရေးထားသောတေခြင်းဤတရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံသည်မှန်လျင်ထိုမြမကဝိညာဉ်တော်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်အလွန်ပြည့်စုံရလိမ့်မည်မဟုတ်လောအပြည့်စီရင်တတ်သောတရားသည်ဘုံအာနုဘော်ရှိလျင်ထိုမြမကဖြောင်းမစေတတ်သောတရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်သာ၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံလိမ့်မည်။နောင်ဖြစ်သောဘုံသည်အလွန်မြတ်သောကြောင့်ဘုံရှိဘူးသောအရာသည်ဘုံကွယ်လျက်ရှိ၏။ပယ်ရှင်းရသောအရာသည်ဘုံရှိလျင်တည်နေသောအရာသည်သာ၍ဘုံရှိလိမ့်မည်
0: ။ထိုသို့သောယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ထိန်ဝက်ခြင်းအလင်းမရှိအတိအလင်းဟောပြောကြ၏။ပယ်ရှင်းသောအရာဤအဆုံးကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်စိစိမကြည့်ရှုစေခြင်းကမောရှေသည်မိမိမျက်နာကိုဖုံးအုပ်တကဲ့သို့ငါတို့သည်မပြုကြ။သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်မဲလျက်ရှိ၍ယခုတိုင်အောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါအနက်အဓိပ္ပာယ်သည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားခရစ်တော်အားဖြင့်သာထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရ၏။ယခုတိုင်အောင်လည်းမောရှေ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသေး၏။သို့တော်လည်းသခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိမ့်မည်
1: ။သခင်ဖျားဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုသတည်း။သခင်ဖျား၏ဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏။ငါတို့ရှိသည်မသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မံကိုကြည့်တကဲ့သို့သခင်ဖျား၏ဘုံအသေးတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်ငါတို့သည်ဘုံအသေးတိုးပွား၍ပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏
0: တတလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
1: ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့သခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်တင်တို့တွင်နံ့ပြား၍ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိတကဲ့သို့အယယတို့၌ထင်ရှားမည်အကြောင်းနှင့်
2: အကျိုးအကြောင်းကိုမသိမမှတ်စိုးညစ်သောသူတို့လက်မှငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူမည်အကြောင်းငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလောလူတိုင်းတစ္ဆာရှိသည်မဟုတ်သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍မကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ပြည့်ညက်သည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ယခုကျင့်ကြ၏နောက်၌လည်းကျင့်ကြလိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားကိုအမိပြု၍ငါတို့သည်ယုံမားခြင်းမရှိဖျားသခင်ကိုချစ်စေခြင်းက၎င်းခရစ်တော်၏နိဒူတီးခံစေခြင်းက၎င်းသ ခင်ဖျားသည်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်တော်မူပါစေတော
1: ့ဤကားညီကိုတို့ငါတို့ထံ၌ခံသောဤဥပရိသအတိုင်းမကျင့်ဘဲမတရားစွာပြုသောဤအကိုရှိသည်မြတ်တို့ကိုရှောင်ကြလော့ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်ပြညတ်ထားကြ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ပေးသောပုံသက်တွေကိုလိုက်၍တင်တို့သည်အဘယ်သို့ကျင့်ရမည်ဟုတင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏ငါတို့သည်တင်တို့တွင်မတရားစွာပြုကြသည်မဟုတ်အဘယ်သူ၏အစာကိုမျှအလိုလျောက်မစားတင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှမနှောက်ယှက်ခြင်းကပင်ပန်းစွာကြိုးစားအားထုတ်၍နေညမပြလှုပ်ဆောင်ကြ၏ထို့သောပြုတော်လဲမခံမယူပိုင်သောကြောင့်ပြုသည်မဟုတ်တင်တို့လိုက်เสียဖို့ပုံသက်သည်ဖြစ်စေခြင်းငါပြုကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါအလုံမလုံချင်သောသူမည်သည်ကားအစာကိုလည်းမစားစေနှင့်ဟုပြညထားကြ၏မတရားစွာပြု၍အဘယ်အလုံကိုမျှမလုံဖဲကိုနှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူအချို့တို့သည်တင်တို့တွင်ရှိကြောင်းကိုငါတို့ကြားရကြ၏ထို့သောသောသူတို့သည်ငြိမ်ဝှက်စွာလှုပ်ဆောင်၍ကိုအစာကိုစားမိအကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့သည်ပညာထား၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏
2: ညီကိုတို့အားလျော့စိတ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့ဤစာ၌ငါတို့ရေးထားသောပြည့်ညက်စကားကိုစုံတယောက်သောသူသည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုမှတ်ကြလော့ရှက်ကြောက်စေခြင်းငါအပေါင်းဖော်မလုပ်ကြနှင့်သို့တော်လည်းရန်သူကဲ့သို့မမှတ်ညီကိုကဲ့သို့မှတ်၍သတိပေးကြလော့
1: ငါပေါလုသည်တင်တို့ကိုလှုပ်ဆက်ခြင်းအချက်ကိုကိုလက်နှင့်ရေးထား၏ဤသို့ရေးထားလေရှိ၍ငါရေးသည်မြသောဩဝါဒစာ၏လက္ခဏာဖြစ်၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဂျေစုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်း
0: ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ဥပုပ်နေလုံမမာဂဒလမာယိယာကုပ်၏အမိဖြစ်သောမာယိနှင့်ရှာလုံတို့သည်တွား၍အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ခြင်းကနန္တာမျိုးကိုဝယ်ပြီးလျင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်နနက်စောစောနေထွက်သောအချိန်၌တင်ကျိုင်းတော်သို့တွားကြ၏ထိုမိမတို့က
8: တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုအဘယ်သူလှိမ့်လာ၍ပေးမည်နည်
0: းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးမှကြည့်ရှုလျင်ထိုကြောက်သည်လှိမ့်လန့်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ထိုကြောက်ကအလွန်ကြီးသောကြောက်ဖြစ်သည်မိမတို့သည်တွင်းထဲသို့ဝင်ကြပြီးလျင်လူလင်တယောက်သည်ဖြူစင်ရှည်လျားသောအင်ကြီးကိုဝတ်လျက်လက်ရဘက်၌ထိုင်သည်ကိုမြင်၍ထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူကလည်
9: းထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းမရှိကြနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှသတ်သောနာဆွေးရမြို့သားယေရှုကိုသင်တို့ရှာကြ၏ထိုသူသည်ထမြောက်တော်မူပြီးဤအရာ၌မရှိအလောင်းတော်ထားရအရာကိုကြည့်ကြလော့သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူကြောင်းကိုပေတရုမှဆ၍တပည့်တော်တို့အားတွား၍ပြောကြတော်အထက်ကမိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည
0: ်ဟုပြောဆို၏ထိုမိမတို့သည်လည်းတင်ကျိုင်းတော်မှထွက်၍လုံလှုပ်လျက်မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ပြေးကြ၏ကြောက်လန့်သောကြောင့်အဘယ်သူတို့မျှမပြောမဆိုကြဘိုးတော်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်စောစောအချိန်၌ထားမြောက်ပြီးမှအထက်ကနှဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူသောမာဂဒလမာကြီးအားရှေးဥစွာကိုကိုပြတော်မူ၏မာကြီးလည်းသွား၍ကိုတော်နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူတို့သည်ညီးတွားကိုကျွေးလျက်နေကြစဉ်တွင်သူတို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောလေ၏ကိုတော်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကို၎င်းမာကြီးသည်ကိုတော်ကိုမြင်ရသည်ကို၎င်းသူတို့သည်ကြားလျင်မယုံကြထို့နောက်တပြည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်တောရွာသို့သွားစဉ်တွင်ဘိုးတော်သည်ခြားနာသောအရာကိုဆောင်ရက်ကိုကိုပြတော်မူ၏သူတို့သည်ပြန်လာ၍အခြားသောတပြည့်တော်တို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောတော်လဲမယုံဘဲနေကြ၏ထို့နောက်တကြိတ်တပါးသောသူတို့သည်ဇပွဲ၌လျောင်းကြစဉ်တွင်ကိုတော်ကိုပြတော်မူ၍ထားမြောက်ရက်ရှိသောကိုတော်ကိုမြင်သောသူတို့၏စကားကိုမယုံသောကြောင့်သူတို့မယုံတတ်သောစိတ်ခိုင်မာသောစိတ်ကိုဆုံးမ၍အပြစ်တင်တော်မူပြီးမှ
2: သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှသို့သွား၍ဝေနေယတရဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော့ယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည် ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လတ္တံမယုံကြည်သောသူမူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလတ္တံယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလတ္တံထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလတ္တံမွေတို့ကိုဖမ်းကင်ကြလတ္တံသေစီတတ်သောအစိတ်အတော့ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥပါနှင့်ကင်းလွတ်ကြလတ္တံမချမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလတ္တံ
10: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောသခင်ဖျားသည်တပြည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်းယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားသည်မဆတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတီးစေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရားဟောကြ၏

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပဲသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရား